Te treceam prin foc și spin, mândre am fost din rădăcini. Mândre am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

Vocea Basarabiei. Radio Vocea Basarabiei.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei și bine ați venit la prima ediție a rubricii Top Shop. De astăzi ne întâlnim aici pentru a descoperi împreună produse utile, practice și interesante, care ne pot aduce mai mult confort în viața de zi cu zi. Iar pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop, o avem alături de noi pe Veronica. Veronica, te salut!
1: Bună dimineața, Ecaterina, bine te-am găsit, bună dimineața celor de acasă care ne sunt acum alături în fața ecranelor, celor care ne ascultă la TV. Eu sunt Veronica și astăzi am pregătit o ofertă specială de bună dimineața.

0: să începem ziua cu pasul drept. Și uitați-vă că astăzi am venit cu câteva oferte pentru voi, dar mai întâi de toate vreau ca să vă rog să notați numărul nostru de telefon, care este 0222641162, ca să reușiți voi în 15 minute să prindeți această minunată ofertă. Deci ce am pregătit astăzi pentru voi? Am venit cu gospodarul nostru, este aspiratorul Rovus vertical, care vine electric cu 2 ani garanție, care are firul de 5 metri, ceea ce ne ajută ca să facem curățenie indiferent în bucătărie, dormitor sau chiar la terasă sau bineînțeles că și în mașină putem să îl folosim. Deci acest aspirator, prețul lui inițial este de 1999 de leuți. Dar astăzi pentru voi, 15 minute, aveți reducere mai mare de 70%, prețul va fi de doar 799 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, sunând chiar acum la numărul 0222641162, beneficiați de ofertă și prindeți cel mai frumos preț la acest aspirator, deci doar 799 de lei. Așa că, dragile mele gospodine, dragi gospodari care ne ascultați, care ne priviți, acum este momentul ca să vă aduceți în casă un ajutor de nădejde. Pentru cei care vă gândiți să procurați două aspiratoare, pentru voi și pentru mama, sau se apropie ziua de naștere a surorii sau a fetei și nu știți încă ce cadou să folosiți, să-i oferiți, păi uitați-vă că astăzi puteți beneficia de ofertă și procurați două aspiratoare la prețul de 1599 de leuți, să mai beneficiați încă de un cadou din partea companiei, această cuvertură care vine de la Dormeo, este o cuvertură mare, deci vine în mărime de 2,20x2,40, deci este acea cuvertură de care să o puneți așa în dormitor și să vă atârne frumos tot dormitorul. Deci avem trei culori la aceste cuverturi, deci aici în față la noi avem un cacao, deci așa cu un pic de adaos de căpșună, dar avem și culoarea mai deschisă, este un gri deschis nisipiu și cei iubitorii care sunt de negru, deci avem și o cuvertură care este pe culoarea neagră. Așa că nu ezitați, nu așteptați, fiți alături de noi, beneficiați de ofertă și astăzi cu un singur apel prindeți și o reducere. Deci astăzi economisiți 1000 de lei sunând chiar acum la 0222641162.
1: Spune-ne, te rog, ce îl face diferit pe acest aspirator față de un aspirator obișnuit?
0: Deci, ce îmi place mie la acest aspirator, Ecaterina, este că este foarte ușor. Îl poate folosi oricine, fie mama, fie bunica sau până și copiii care stau acasă, care au voință și dorință ca să lucreze și să facă curățenie. Deci el este foarte și foarte ușor, este vertical, deci punem și această duză și atât noi obținem un aspirator vertical care ne ajută să facem curățenie chiar și în locurile incomode. Acest aspirator mie îmi place de ce foarte mult, că el ocupă foarte puțin spațiu. L-am pus la bucătărie. Nu știu, într-un ungher practic nu se vede, dar când avem nevoie, deci foarte rapid doar am pus în priză și am aspirat tot de pe jos. Fie că gătim ceva, a căzut firmituri sau niște făină, niște orez sau niște hrișcă, ca să nu căutăm noi aspiratorul cel mare, care este și greu, și să mergem la depozit, să-l aducem. Iată, cu acest aspirator vertical, foarte comod și foarte, foarte rapid strângem tot praful. Pentru cei care mai avem acasă animale de companie, pisici, câini, foarte comod ca să strângem plănița, pentru că lor le place să stea și pe canapea, și pe pat, și pe covor și ne lasă de lucru, deci anume că suntem în perioada caldă și ne lasă plănița peste tot. Păi să știi, cu acest aspirator, deci foarte rapid strânge tot praful, plănița și se absorbe, iată aici, în acest container, care el este detașabil la necesitate. Am făcut curățenie, am apăsat doar butonașul și am scos. Aici avem filtrul nostru HEPA, care cu el ne ajută ca praful să vină, iată, în acest container. Acest filtru se spală, deci nu îl aruncați, dragile mele gospodine și dragi gospodari, îl refolosim. Deci l-am spălat, l-am pus la uscat și din nou îl folosim. Pentru cei care doriți filtre separat, puteți beneficia de ofertă cu doar 199 de lei, puteți să adăugați în coșul dumneavoastră automat și filtre. Dar să știți că astăzi, pentru cei care vor beneficia de ofertă și o să procurați doar un singur aspirator, care prețul va fi, cum și-am spus de 799 de leuți, mai primiți încă un set de filtre în calitate de cadou. Iată, cu așa ofertă specială începem noi ziua și dimineața, așa că nu ezitați, nu așteptați și nu stați mult pe gânduri, pentru că această ofertă durează doar 15 minute, doar timpul care suntem noi acum alături de voi. Așa că sunați, beneficiați de ofertă, aduceți acest gospodar în casele dumneavoastră ca să aveți un ajutor de nădejde, ca să faceți curățenie și mereu să țineți casa curată. Am zis că putem acest aspirator să-l folosim și în mașină ca să facem curățenie. Uite, avem aici această duză, acest năsuc, care îl fixăm, iată, aici, și obținem un aspirator manual, care foarte ușor putem să strângem praful de pe canapea sau chiar în mașină, în locurile astea incomode, care mai puțin accesibile, deci să ajungem noi la ele, cu acest năsuc foarte comod, foarte rapid, mai ales pentru șoferi, care mai avem și pasageri micuți, avem și copii în mașină și știm noi ce înseamnă ca să ronțe ei în mașină un biscuit sau și ne lasă, iată, fermentor. Cu acest aspirator foarte rapid am făcut curățenie. Pentru cei care nu dispun de timp, știți, să meargă la o curățătorie, să dea o grămadă de bani, gospodarii și bărbații noștri din Republica Moldova poate să facă curățenie cu acest aspirator chiar la voi acasă, pentru că filtrul ăsta, firul este pe 5 metri și vă permite ca să faceți și să ajungeți peste tot acolo unde aveți nevoie. Așa că cu această ofertă minunată, astăzi am venit la voi, 799 de lei, deci doar 799 nouă, pentru un produs electric care vă ajută să faceți curățenie. Și mai aveți încă două filtre în calitate de cadou, când separat filtrele costă 199 de lei. Apropo, pentru cei care vor alege oferta în întregime și vor beneficia de ofertă și o să aleagă două aspiratoare, deci cum am spus, cuvertura de la Dormeo este în calitate de cadou, prețul va fi de doar 1599 de lei și încă le mai oferim și livrare gratuită până la tine acasă. Iată așa, deci gratuit îți aducem comanda până acasă, indiferent de unde ești, fie că ești de la Drochia, fie că ești de la Sud, din centru Chișinău, nu contează, curierii noștri dragi în decurs de 2-3 zile îți livrează comanda până acasă. Așa că nu ezita, beneficiază de ofertă, ia oferta întregime de două aspiratoare și mai beneficiezi, iată, de acest cadou, această cuvertură de la Dormeo, care este cuvertură mare, este foarte mult căluță la atingere. Ce îmi place, că la spălare le puteți spăla ori de câte ori aveți nevoie, nu se șifonează, nu face cele scame și nu se decolorează. Și sunt culori practice care voi le-ați îndrăgit, culori interesante care nu te dor ochii să le privești. Deci aici avem un cacao, dar avem și un gri deschis nisipiu sau pe un negru. Cadoul vă-l alegeți voi care culoare doriți. Așa că beneficiați, numărul de telefon, reamintesc 022-264-16 2, în număr cât mai mare beneficiați, pentru că acum este momentul. Pentru că dacă mergem la magazin, prețul este de 1999 de lei. Pentru cei care doresc să plaseze o comandă online, deci este alt preț, doar pentru voi, norocoși noștri care ne sunteți acum alături, aveți un preț incredibil de bun. Deci unde mai găsim noi un produs electric, Ecaterina, cu doar 799 de lei?
1: Da, corect.
0: Bineînțeles, doar la noi, doar acum și doar pentru voi. Minutele care au mai rămas vă permit ca să telefonați, să beneficiați de ofertă, pentru că se merită. Deci este un lucru care îl folosești practic zilnic în casă. Nu este un lucru care l-am pus pe raft și doar să strângă praful. De aspirator avem nevoie toți, pentru că toți facem murdărie, toți gătim, da. Și se face dizordine pe acasă.
1: Și avantajul cred că este că acest rezervor este transparent,
0: da.
1: Și putem să vedem și unele lucruri pierdute.
0: Bineînțeles,
1: da.
0: Pentru cei care sunt cu copii mici și au pierdut, da. Nu știu, din Lego sau din bijuteriile, deci e foarte comod ca să le găsim aici și să îi împăcăm cu toți. Deci este un rezervor, el vine din plastic, el se spală, am pus la uscat și de când avem nevoie, l-am luat și l-am folosit. Nu este foarte greu, nu este complicat ca să vă gândiți, oare am să pot eu să fac curățenie cu el? Bineînțeles, pentru că avem butonul de pornire, doar am apăsat și am pornit aspiratorul, butonul de oprire și atât. Aici avem butonul de a scoate containerul și de a goli tot praful. Ușor, practic, puteți să-l folosiți. Așa că nu ezitați, beneficiați de ofertă și sunați 022-264-162, este numărul de telefon, care cu un singur apel aveți aspiratorul la doar 799 de lei și încă două filtre în calitate de cadou. Eu aici vă recomand să aveți grijă de voi, dar și de cei dragi, să beneficiați de oferta în întregime. Două aspiratoare și o cuvertură mare în calitate de cadou, preț special de doar 1599 de lei. Deci, uite, Ecaterina, dacă în mod normal să luăm pentru toate aceste produse, deci două aspiratoare și cuvertura, prețul ar depăși de 4.997. Astăzi un singur apel. Avem livrare gratuită, avem reducere și avem ofertă specială. Deci două aspiratoare și cuvertura în calitate de cadou.
1: Veronica, mai rămas 3 minute. Te rog să ne reamintești încă o dată numărul de telefon la care pot suna cei interesați pentru a beneficia de aceste oferte.
0: Deci numărul de telefon este 022-264-162. Sunați, beneficiați de ofertă pentru că se merită. Se merită să aveți un lucru de calitate la voi în casă. Să aveți un ajutor de nădejde pentru gospodinele noastre, dar și pentru gospodarii care iubesc să gătesc, dar trebuie și să facem curățenie ca să ținem casa curată. Eu vă recomand cu cea mai mare încredere, pentru că astăzi am venit cu cel mai mic preț posibil, anume la acest aspirator de la Rovus Vac V3, care vine cu 2 ani garanție, care o să vă fie de ajutor și un prieten fidel, ani de zile buni în continuare. Așa că sunați, beneficiați de ofertă, 799 de leuți pentru un aspirator sau 1599 de lei și aveți și două aspiratoare și mai aveți și această cuvertură cadou și mai primiți încă livrare gratuită, garantată până la voi acasă. Și uite că îmi scriu colegii din call centru pentru că avem foarte multe apeluri. Păi, dar n-ai cum să nu ai apeluri. Cu această ofertă și cu acest preț minunat, era și de așteptat că vor fi apeluri. Sunați în continuare, beneficiați de ofertă pentru cei care abia v-ați conectat. Ne ascultați la radio. Deci, dragii noștri șoferi, dragi gospodari, un preț special, un preț incredibil de bun la aspiratorul nostru vertical electric, care astăzi îl puteți procura la doar 799 de leuți. Pentru cei care doriți să procurați două aspiratoare, prețul va fi de doar 1599 de lei și o să mai primiți și o cuvertură pentru dormitorul dumneavoastră în calitate de cadou. Deci când în mod normal doar cuvertura costă 999 de lei, astăzi cadou pentru dumneavoastră.
1: Acum cum sunt nunți, cumetrii, oamenii pot beneficia de aceste oferte pentru
0: cadouri.
1: Da, corect.
0: Bineînțeles. Aveți o zi de naștere sau mergeți la naș și în ospeție și nu știți cu ce să mergeți, dar cu mâinile goale nu putem, pentru că suntem moldoveni și niciun moldovean nu merge cu mâna goală. Da. Păi poftim, puteți să luați un aspirator vertical și să mergeți să-l oferiți cadou. Mergeți la mama, mergeți la soacră în ospeție. Poftim, beneficiați de ofertă, procurați două aspiratoare la 1599 de lei și vă alegeți cu trei cadouri. Deci aveți și cuvertură, aveți și două aspiratoare. Pentru cei care mergeți la o nuntă, nu știu, se mărită fata, se mărită nepoata, trebuie să merg cu ceva ca să-i dau și să uite să mă pomenească de bine. Păi poftim! Totul doar pentru voi, doar astăzi și doar în minutele rămase. Linia este supraîncărcată, de aceea sunați în continuu. Beneficiați de ofertă, reamintesc numărul de telefon care este 022-264-162. Deci, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, preț de doar 799 de lei, dar la aspirator electric cu 2 ani garanție. Așa că în număr cât mai mare telefonați, beneficiați de ofertă, fie că doriți un aspirator, 2 sau chiar 3 aspiratoare. Pentru cei care doriți 3 aspiratoare, va fi la preț de 1999 de lei și vă faceți cu 3 ajutoare în casă.
1: Veronica, îți mulțumesc mult pentru prezență. Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi, din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
2: Te salută! Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Primele constatări ale poliției arată că aparatul de zbor fără pilot prăbușit aseară în extravilanul satului Talmasa, raionul Ștefan Vodă, prezintă caracteristici similare celor ale unei drone rachete dotate cu sisteme de propulsie turboreactiv. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au examinat aparatul și locul impactului, identificând pe un lan agricol cultivat cu porumb un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 45x20. La fața locului au fost depistate fragmente ale aeronavelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, precum și sistem de propulsie reprezentat de un motor turboreactiv. De asemenea, au fost identificate mai multe fragmente ale corpului aparatului confecționate din fibre de sticlă, precum și blocuri electronice fragmentate, posibil componente ale sistemului de control. Preliminar, componentele depistate la fața locului prezintă similitudini cu cele utilizate la aparatul de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sistem de propulsie turboreactiv. Incidentul s-a produs luni seara după impactul aparatului cu solul. În urma explozii, vegetația din apropiere a fost incendiată. Ministerul Apărării anunța că sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la ora 17:37 de minute pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova, un obiectiv aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul centru pentru o perioadă de 15 minute. Republica Moldova are suficiente stocuri de carburanți, iar lipsa temporară a motorinei unele benzinării este cauzată de probleme logistice și de creșterea cererii, nu de un deficit la nivel național, transmite Ministerul Energiei. Potrivit instituției, numărul stațiilor care nu dispun de motorină a scăzut la 75 la 17 august, de la 95 la 6 august, după ce România a permis temporar exportul de motorină către Republica Moldova. Operatorii comerciali au în prezent stocuri de motorină echivalente cu aproximativ 6 zile de consum și stocuri de benzină pentru circa 15 zile, fără a include rezervele de urgență ale statului. Ministerul a precizat că anumite rețele, inclusiv Lukoil și Bemol, care nu importă direct și se aprovizionează de alți operatori, sunt mai expuse unor întreruperi temporare de aprovizionare. Necesarul sectorului agricol este asigurat în principal prin achiziția Angro, unde nu sunt raportate probleme de aprovizionare. Ministerul Energiei a îndemnat consumatorii să evite achizițiile motivate de panică, despre care spune că ar putea pune presiune suplimentare asupra rețelelor de distribuție. Adunarea Populară Găgăuzii a declarat vacantă funcția de bașcan al autonomiei în urma condamnării Evgheniei Guțul. Decizia a fost adoptată luni, 17 august, cu votul la 12 deputați. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit data alegerilor pentru funcția de bașcan. Președintele Adunării Populare, Valentin Gădărji, a declarat anterior că alegerile ar putea fi organizate în aceeași zi, cu scrutinul pentru noua componență a legislativului autonomiei, programat pentru 15 noiembrie. Evgenia Guțul a fost condamnată în august 2025 la 7 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În mai 2026, Curtea de Apel Centru a menținut sentința, iar acesta devenit definitivă și executorie. Decizia a fost contestată la Curtea Supremă de Justiție. Administrația Națională a Penitenciarelor a confirmat în august că Evgenia Guțul a fost transferată din penitenciarul numărul 13 în penitenciarul numărul 7 de la Rusca. Informațiile din telefoanele, laptopurile și sticurile de memorie găsite în vila în care locuia Vladimir Plahotniuc în Grecia nu pot fi accesate. Dispozitivele au un nivel avansat de securitizare, iar deblocarea acestora este imposibilă, anunță procurorii care au solicitat acces la ele, în speranța că ar putea găsi probe noi care să demonstreze vinovăția fostului președinte Igor Dodon în dosarul Culeog. Instanța a acceptat un nou set de probe ale acuzării, în timp ce o cerere depusă de apărare a lui Dodon a fost respinsă. Fostul președinte nu s-a prezentat la ședința de judecată. După o poză de peste 2 luni, ședințele de judecată în dosarul Culeog au fost reluate. Procurorii au cerut anexarea unor noi probe care, în opinia lor, a demonstrat vinovăția lui Dodon pentru coruperea sa pasivă, dar și pentru organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale. Prin probe se numără un briefing susținut de fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, în iunie 2019. Plahotniuc confirmă că a avut acele întâlniri personal cu Igor Dodon referitor la formarea coaliției dintre PSRM și PDM. Confirmă acele
renegocierea acelei cerințe. Această înregistrare a fost necesară deoarece noi am depus diligența pentru a-l audia pe Plahotniuc în ședință de judecată, dar acesta a refuzat, iar acuzarea a adus alte probe pentru a confirma unele aspecte, a explicat procurorul Petru Iarmaliuc. Cel mai mare incendiu din istoria Belgiei arde și sub pământ. La suprafața unele zone, focul pare să fie sub control, însă pericolul nu a trecut. Cel mai mare incendiu de vegetație a înregistrat vreodată în Belgia, pătruns adânc în turbăriile de rezervație, unde poate continua să mocnească sub pământ luni întregi și chiar fără flăcări vizibile, transmite Reuters. Aproximativ 3.000 de hectare au fost deja mistuite până acum în Belgia. Nu au fost raportate persoane decedate în urma incendiului. Ploaia și temperaturile mai scăzute de luni au venit în ajutorul pompierilor. Autoritățile spun că focul a fost limitat în sectoarele în care echipele de intervenție pot ajunge, însă incendiul nu este încă stins și poate reizbucni. Cea mai mare problemă este aceea ce se întâmplă sub suprafață. Focul a ajuns în straturile adânci de turbă ale rezervației. Acestea pot continua să mocnească și motiv pentru care stingerea completă ar putea dura chiar luni de zile. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare, națiune! Bună dimineața și bine v-am găsit la matinalul cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în această dimineață de marți, 18 august, începem o nouă zi împreună și pentru că dimineața vine cu povești așa care ne pun pe gânduri, m-am amintit de un caz care vi l-am relatat de fapt săptămâna trecută, un caz în care două femei din Bologna, Italia, au găsit 85.000 de euro într-un dulap vechi abandonat pe stradă. Și ce au făcut femeile? Nu au luat banii acasă, nu s-au împărțit între ele, dar au mers la primărie și au predat întreaga sumă autorităților. Ei, acum sunt curioasă. Ce-ați face dumneavoastră într-o asemenea situație dacă ați găsi o sumă mare de bani, mai ales 85.000 de euro? E o întreagă avere pentru unii. Pentru că am ascultat această poveste, chiar vreau să fie întrebarea zilei de astăzi, dacă ați găsi în stradă un portmoneu plin cu bani, ce ați face cu el și mai ales dacă ar fi și datele proprietarului, ce ați face? Suntem curioși să vedem ce ar face moldoveni. Ne puteți scrie la numărul de telefon 7972986, puteți trimite SMS, ne puteți scrie pe WhatsApp, pe Viber, ne puteți telefona în emisie directă, da, la 7972986, să ne spuneți cum ați procedat, ce ați face, ați încercat să îi întoarceți imediat proprietarului, ați merge la poliție? Sau primul gând care ar fi? Oare sunt banii ăștia ai mei? Nu știu. Adică suntem curioși să aflăm, să ne spuneți cum ați procedat dumneavoastră, mai ales cu niște bani care nu vă aparțin. Ei, așteptăm răspunsurile și, bineînțeles, continuăm dimineața aici împreună la radio Vocea Basarabiei. Totuși, să știți că banii câștigați greu se cheltuie foarte repede, chiar foarte repede. Noi îi dorim, îi așteptăm, îi câștigăm, dar de multe ori când ne trezim, nu-i avem. Da, banii fac parte din viața noastră de zi cu zi, ne influențează alegerile, planurile, vacanța, locuința, educația, chiar uneori relațiile cu cei din jur. Și totuși cât de bine e să știm să-i gestionăm, pentru că de multe ori învățăm să facem bani, dar nu învățăm cum să-i administrăm. Iar una dintre cele mai mari capcane este să spunem, mai întâi plătesc tot ce am, mai cumpăr ce-mi trebuie, mai sunt undeva, iar dacă îmi rămâne, pun și ceva deoparte. Da? Numai că acele de multe ori la sfârșitul lunii nu mai rămâne să punem deoparte. Ei, specialiștii în educația financiară spun că ar fi bine să punem câteva procente, așa, economii și investiții, necesități, dorințe, dar sigur că veniturile și cheltuielile diferă de la o familie la alta, dar ideea importantă este să nu lăsăm economisirea doar pentru ceea ce rămâne la sfârșitul lunii, pentru că dacă așteptăm să vedem ce mai rămâne, există mari șanse să nu mai rămână nimic. Și mai este și o idee, disciplina financiară. Nu ține doar de cât câștigi, ci de felul în care gestionezi ceea ce câștigi. Nu-i așa? Eu cred că sunteți de acord cu asta, pentru că, într-adevăr, nu contează cât câștigi, dar poți să câștigi puțin, poți să ai un salariu mare și să nu reușești să pui nimic deoparte și poți avea un venit mai modest, dar să fii foarte atent la fiecare leu și bănuț. Așa că, da, dacă astăzi tot vorbim de bani, da, se câștigă foarte greu, se cheltuie foarte repede, asta este. Și întrebarea zilei e aceeași, ce ați face dacă ați găsit un portmoneu plin cu bani în stradă și mai ales și datele proprietarului? Ce ați face dumneavoastră? Haideți să începem și această dimineață cu Randy, dansăm, apoi Geta Burlac cu aroma de vacanță, că totuși suntem în vacanță.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei și scumpii ascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia, în această dimineață frumoasă de marți, 18 august, și iată că avem noi o întrebare a zilei. Dacă ați găsi un portmoneu plin cu bani în stradă și actele proprietarului, ce ați face? Și uite că cineva ne-a telefonat și așteaptă partea cealaltă. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Vocea Basarabiei!
2: Bună dimineața, cum vă numiți?
3: Ana Dbanjiu, la Ungheni, mama Sfântului.

0: Da, foarte frumos, într-adevăr, vedeți, educația și cei 7 ani de acasă. Ce frumos!
1: Părinții noștri mi-au dat o adevărată academie în educație, domnice. O adevărată academie în educație mi-a primit la părinți. Care, puțin în școală au avut, mama a avut 6 clase la români, dar o mure bunica și eu fost nevoit să crească un frate mai mic și m-a studiat mai departe.
0: Ai, ce istorie de viață!
1: De noi, toți copiii,
0: Așa. Ce istorie frumoasă de viață. Și, într-adevăr, cum erau vremurile cândva.
1: Da.
0: Cât de greu se învăța.
1: Grele, dar oamenii aveau alte educații. Eu țin minte mama cum îi spune, că bunielul nostru, adică tatăl mamei, îi spunea lui... Bunielul mamei îi spunea tatălui mamei.
0: Așa.
1: Vane, să iubești copiii ca ochii din cap, ca soarele, dar ei să nu știe, să-i pupi când el îi dorm. Uitați-vă!
0: Da, așa era.
1: Ceva care ar trebui să treacă din generație în generație, prin binele și nervele oamenilor.
0: Da!
1: Terminați nervoasea oamenilor.
0: Mulțumim foarte mult, doamna Ana. Mulțumim.
1: Să știți că eu vă ascult cu cei mai mari plăceri. Eu sau vârstă înaintată și pot permite această alentare.
0: Așa.
1: Permite și dimineața ștara sunt parcul nostru aici în Precrut, parcul Cluj-Napoca. Veniți la noi la Undiena să aveți o plăcere extraordinară.
0: Așa. Când avem ocazia, venim cu mare drag.
1: Neapărat. Și mă contactați chiar
0: pe mine. Așa, iată așa, venim la telespectatorii și ascultătorii noștri, ascultătorii postului de radio. Ne bucurăm foarte mult, doamna Ana. Mulțumim foarte mult și un gest foarte frumos. Chiar dis de dimineață. Mulțumim pentru acest răspuns.
1: Cu mare plăcere vă ascultăm. La revedere.
0: La revedere. La revedere, o dimineață frumoasă. Ce frumos. Ce frumos, iată că doamna Ana are întoarce portmoneul, mai ales dacă ar fi și actele proprietarului. Da, pentru că și-ar aminti de educația primită de la mama și tata. Într-adevăr, asta este, să rămânem oameni în viața asta. Da, foarte frumos, emoționant. Mulțumim că ne ascultați acolo la Ungheni, așa, aproape de Prut. Și noi continuăm așa matinalul. Haideți să vedem vremea. Cum stăm cu vremea? Iată că se mai răcorește la Chișinău, după căldura de ieri, de luni, când temperaturile au urcat până la aproximativ 35 de grade. Astăzi avem o zi ceva așa mai răcoroasă, maximele vor ajunge la aproximativ 29 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 13 grade. Pe alocuri sunt anunțate și averse cu descărcări electrice, adică ploi, nu știm unde, dar sunt anunțate pe parcursul acestei zile și astăzi și mâine, de fapt, sunt anunțate precipitații, așadar avem parte de puțină răcoare, poate chiar ceva ploaie, lucru pe care mulți sigur că îl așteaptă cu nerăbdare după zilele fierbinți și atenție, rămâne în vigoare și codul galben privind riscul de incendii de vegetație pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. Este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți cu focul, mai ales în zonele de vegetație uscată, iar dacă temperaturile mai scad și miercuri, să știți că de joi valorile termice încep din nou să crească până la sfârșitul săptămânii, maximele vor ajunge iarăși din nou la 33-35 de grade, în timp ce noaptea sigur că va urca până la 17-20 de grade. Dacă vorbim de ploaie pentru agricultori și oamenii de la sate, sigur că ploaia contează foarte mult în această perioadă, pământul are nevoie de apă, culturile care încă se mai sunt în câmp au nevoie de condiții bune pentru a ajunge la o recoltă bună. Așadar, vom vedea. unde vor cădea precipitații, dar pentru astăzi și mâine sunt anunțate ploi. O informație așa, atenție și pentru șoferii care circulă în această dimineață, mai ales dacă aveți drum spre Telecentru. Astăzi, între orele 8 și 10, în zona șoselei Hâncești, are loc un nou antrenament pentru parada militară din 27 august. Este vorba despre tronsonul de sub podul de pe șoseaua Hâncești, între străzile Lehkhaçinski.

ochii și sprâncenoaia, așadar dacă aveți drum în această direcție, este posibil să întâlniți restricții și să pierdeți ceva timp în trafic. Dacă puteți alege din timp o rută alternativă, o să o faceți, pentru că, în rest, cam fiecare dimineață de lucru, cele mai aglomerate sunt de regulă arterele care duc spre în oraș, adică dinspre suburbii spre Chișinău și principalele bulevarde spre centrul capitalei, așa că șoferi, răbdare, atenție și distanță între mașini, mai bine ajungeți în câteva minute mai târziu decât să vă grăbiți și să provocați alte probleme în trafic. Întrebarea zilei a rămas aceeași. Ce ați face? Cum ați proceda? Dacă ați găsi în stradă un portmoneu plin cu bani și mai ales ați găsit și actele sau ceva informații ale proprietarului, ce ați face? Suntem curioși. Iată că deja am primit un apel telefonic de la Ungheni. Mulțumim foarte mult, doamna Ana. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră, cei care doriți să intrați aici în emisie directă cu noi. 7972-9866 este numărul de telefon. Dar până una alta, haideți să mai ascultăm pe Lidia Buble cu Amira. Le-am spus fetelor și apoi pe Adrian Ursu.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 8 și 40 de minute, spun bună dimineața pentru cei care poate abia acum au inclus aparatele de radio și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Și iată că ne scrie cineva la numărul de telefon 7972-9866. Bună dimineața, sunt Valeriu Bârlădean din Ialoveni, savurez o cafea și aș vrea un cadou muzical de la Victoria Lungu, ceva cu mare. Așa, Valeriu din Ialoveni ne ascultă în această dimineață, o dimineață frumoasă și perfectă. Să ai, Valeriu, și suntem curioși, oare ce ai face tu dacă ai găsi un portmoneu plin cu bani? Iată că data viitoare te rugăm să ne scrii și un mesaj de genul ăsta, să ne răspunzi de fapt la întrebarea zilei. Ne bucurăm că ne asculți și ești alături de Radio Vocea Basarabiei și nu doar în această dimineață, dar să ne asculți permanent. Mulțumim tuturor celor care sunteți pe frecvența 102.3 FM și haideți să vedem, să ne întoarcem pentru câteva minute în timp, pentru că istoria ea nu înseamnă doar ani și date, ci oameni, destine, descoperiri, momente care au schimbat, de fapt, lumea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat într-o zi de 18 august. În 1920 a fost un an important pentru femeile din Statele Unite. Era ratificat cel de-al 19-lea amendament al Constituției Americane, care garanta dreptul femeilor de a vota, un moment care avea să schimbe profund viața politică și socială a Americii. În 1934, unul dintre cele mai cunoscute personaje ale lumii interlop american, Al Capone, era transferat la celebra închisoare Alcatraz. Autoritățile sperau să-l izoleze complet de lumea exterioară și de influența pe care o exercita chiar din închisoare. În 1959, lumea automobilului se îmbogățește cu un model care avea să devină legendar, Mini, o mașină mică, compactă, dar care avea să cucerească generații întregi de șoferi și să devină una dintre cele mai recunoscibile mașini din lume. În 1969 se încheie Woodstock, celebru festival de muzică de 4 zile care a reunit artiști importanți ai generației rock ai anilor 60. Woodstock avea să devină mai mult decât un festival, un simbol al unei generații și al unei epoci. Și ajungem la sport. În 2008, tenismenul spaniol Rafael Nadal devenea numărul 1 mondial în clasamentul ATP după ce câștiga aurul olimpic la Beijing. În finală îl învinge pe chilianul Fernando González. Iar un eveniment din 2015 ne aduce mai aproape de realitatea noastră. Atunci, în 2015, reprezentanții Apelor Române anunțau că Dunărea avea cel mai mic debit din ultimii 32 de ani, aproximativ 2300 de metri cubi pe secundă față de 4300 pentru luna august. Și poate că uite această informație de acum câți ani? 2015-2026, 11 ani, ne face să privim altfel prezentul. Iată că apa, clima și schimbările vremii nu sunt doar subiecte pentru știri, ci probleme care ne privesc absolut pe toți. Și ce înseamnă apa? Apa. Fără apă nu putem să facem nimic, nici să gătim, nici să chiar și să consumăm, mai ales acum când este cald, să consumăm lichide, cât mai multe. Ei, dar haideți să vedem cine s-a născut într-o zi de 18 august. Și începem cu 1943. În acest an s-a născut Gianni Rivera, una dintre legendele fotbalului italian. A fost campion european cu Italia în 1968 și a rămas unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai generației sale. În 1952 s-a născut înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregei Moldove. În 1962 s-a născut Felipe Calderón, politician mexican, care a fost președinte al Mexicului în 2006 și 2012. În 1966 s-a născut Ovidiu Ioncu, cunoscut publicului drept Camps, cântăreț român de muzică rock și lider al formației care poartă și numele. În 1969 s-a născut actorul american Edward Norton, cunoscut pentru rolurile sale din filmele precum Fight Club, American History X, The Incredible Hulk. Iar în lumea sportului, în 1978 s-a născut notătorul român Ștefan Gheorghel. Și în 1980 s-a născut fotbalistul argentinian Esteban Cambiaso, unul dintre mijlocașii importanța ai fotbalului internațional, cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la Inter Milano. Așadar, iată că 18 august aduce în lume oameni din diferite domenii, fotbal, fizică, muzică, politică, cultură, fiecare cu propriul drum, propria poveste. Noi le spunem tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le spunem la mulți ani și În continuare, dacă Valeriu din Ialoveni îți spunea să o ascultăm, vrea o melodie cu Victoria Lungu, haideți să o ascultăm pe Victoria Lungu, de Vina este vara, și apoi pe Smiley cu Oarecare.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este 8:53 de minute. Spun bună dimineața tuturor celor care ne ascultă în aceste momente și iată că într-o dimineață spuneam, vorbeam de copii, că ar trebui să citească și președintea Maia Sandu, să știți că îi invită pe copii, anume pe copii din Republica Moldova, să îi povestească despre cărțile pe care le-au citit în această vară, într-o inițiativă pe care șefa statului încurajează să petreacă mai puțin timp în telefoane și tabletă și mai mult timp citind și lecturând. Maia Sandu a reluat, de fapt, luni provocarea lansată încă la începutul verii și a întrebat pe copii ce au citit în ultimele luni, ce personaje le-au plăcut, ce povești i-au făcut să râdă, să viseze, să descopere lucruri noi. Copiii sunt invitați să scrie la adresa citeștearon@prm.md. Încă o dată, mai repet adresa de e-mail unde copiii sunt invitați să scrie președintei Maia Sandu, citește cu litere mici, fără ș, fără citeste, aron@prm.md și să spună cine sunt, câți ani au, de unde sunt și câte cărți au citit în această vară. Președintele cere în special să povestească ce i-a impresionat cel mai mult. Cei care se vor remarca, anume prin pasiunea pentru lectură, vor avea ocazia să o întâlnească pe Maia Sandu la președinție la începutul lunii septembrie. Așa că da, iată că vara se apropie de sfârșit și chiar suntem curioși cine vor fi copiii care vor scrie și vor fi invitați la președinție. Așa că, dragi copii, citiți. Mai aveți încă timp. Abia e 18 august, mai aveți încă 13 zile. Mai aveți până se începe școala, așa că în 13 zile mai reușiți. Dar eu sunt sigură că voi ați citit până acum, până în aceste momente ați citit, așa că să scrieți, încă o dată repet, la citeste@prm.md și să nu uitați să scrieți cum vă numiți, câți ani aveți, de unde sunteți și câte cărți ați citit în această vară și ce v-a impresionat cel mai mult. Da? Doamna președinte, iată că așteaptă mesajele voastre, așa până la început, mai aveți încă și v-a dat și timp până la începutul lunii septembrie. În continuare, iată, mă aud eu că gata, suntem la final de oră și ne-au mai rămas puțin timp până vine ora știrilor și pe cine să ascultăm noi în aceste momente? Hai să ascultăm pe cei de la Dublu Sens cu Vreau să știu pe cine iubești chiar acum.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Primele constatări ale poliției arată că aparatul de zbor fără pilot prăbușit în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă, prezintă caracteristici similare cele ale unor drone rachete dotate cu sistem de propulsie turboreactiv. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au examinat aparatul și locul impactului, identificând pe un lan agricol cultivat cu porumb un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul explozii s-a extins pe suprafață de aproximativ 20. La fața locului au fost depistate fragmente ale aeronavelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, precum și sistemul de propulsie reprezentat de un motor turboreactiv. Preliminar, componentele depistate la fața locului prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă rachetă dotate cu sisteme de propulsie. Incidentul s-a produs luni seara după impactul cu aparatul cu solul. În urma exploziei, vegetația din apropiere a fost incendiată. Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova, un obiectiv aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol, dar imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul centru pentru o perioadă de 15 minute. Republica Moldova are suficiente stocuri de carburanți, iar lipsa temporară a motorinei unele benzinării este cauzată de probleme logistice și de creșterea cererii nu dă un deficit la nivel național, transmite Ministerul Energiei. Potrivit instituții, numărul stațiilor care nu dispun de motorină a scăzut la 75 la 17 august, de la 95 la 6 august, după ce România a permis temporar exportul de motorină către Republica Moldova. Operatorii comerciali au în prezent stocuri de motorină echivalent cu aproximativ 6 zile de consum și stocuri de benzină pentru circa 15 zile, fără a include rezerve de urgență ale statului. Ministerul a precizat că două rețele care nu importă direct și se aprovizionează de la alți operatori sunt mai expuse uneori întreruperilor temporare de aprovizionare. Necesarul sectorului agricol este asigurat în principal prin achiziții agro, unde nu sunt raportate probleme de aprovizionare. Adunarea Populară Găgăuzii a declarat vacantă funcția de bașcan al autonomiei în urma condamnării Evgheniei Guțul. Decizia a fost adoptată luni 17 august cu votul la 12 deputați. Deocamdată autoritățile nu au stabilit data alegerilor pentru funcția de bașcan. Președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a declarat anterior că alegerile ar putea fi organizate în aceeași zi cu scrutinul pentru nouă componență a legislativului autonomiei programat pentru 15 noiembrie. Evgenia Guțul a fost condamnată în august 2025 la 7 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a fostului partidșor. În mai 2026, Curtea de Apel Centru a menținut sentința, iar aceasta a devenit definitivă și executorie. Administrația Națională a Penitenciarelor a confirmat în august că Evgenia Guțul a fost transferată în penitenciarul numărul 13, în penitenciarul numărul 7 de la Rusca. Trei minori de 13 și 14 ani au fost găsiți de carabinieri pe o stradă în jurul orei 4:20 în această dimineață. Aceștia se aflau la intersecția străzilor Sarmise Getusa și Nicolae Zelinski din Chișinău. Carabinierii au vorbit cu minorii și le-au verificat identitatea pentru a se asigura că aceștia ajung în siguranță acasă și, având în vedere ora la care au fost găsiți, carabinierii i-au condus la Inspectoratul de Poliție Botanică, unde au fost preluați de angajații poliției. Ulterior, părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a prelua copiii. Un incendiu a izbucnit în seara zilei de luni la un local pentru evenimente din suburbia Tohatina capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, focul ar fi fost provocat de un scurt circuit. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit IGSU, se așteaptă detalii despre circumstanțele producerii incendiului și eventualele pagube, dar totuși au mai rămas încă 2 săptămâni până la încheierea perioadei de depunere a dosarelor. Pentru concursul de selectare a unui membru al Consiliului de Supraveghere al Furnizorului Public Național de Servicii Media, compania de la Radio Moldova anunță Consiliul Audiovizualului. Termenul limită pentru depunerea actelor a fost prelungit de la până la 1 septembrie, inclusiv conform decizii CEA din 8 iulie. Dosarele pot fi depuse personal la sediul CEA municipiului Chișinău, strada Vlad cu Pârcăla. Concursul public cuprinde 2 etape de preselecție a candidaților în baza dosarelor depuse și interviul susținut în fața membrilor CEA. Amintim că la 27 martie, în urma concursului de selectare a 2 candidați la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Furnizorului Public Național de Servicii Media Teleradio Moldova, inițiat de CEA în luna februarie, punctajul final necesar pentru promovarea selecției a fost acumulat de Valentina Isuhojdaev. Un turist israelian în vârstă de 35 de ani a fost arestat în Creta după ce ar fi provocat din neglijență un incendiu de vegetație. Bărbatul ar fi aprins un grătar la vila în care era cazat, deși proprietarul l-avertizase că acest lucru este strict interzis din cauza riscului foarte ridicat de incendiu. Scânteile purtate de vânt ar fi ajuns la vegetația uscată din apropiere, iar flăcările s-au extins rapid. Incidentul s-a produs în apropierea satului Seria, în zona Retimo din sudul insulei Creta. Potrivit anchetatorilor serviciului de pompieri din Grecia, focul ar fi pornit din curtea vilei în care era cazat un grup de turiști israelieni. Proprietarul imobilelor le-ar fi comunicat turiștilor, atât verbal cât și în scris, că utilizarea grătarului este interzisă. Dar în condițiile unui risc ridicat de producerea incendiilor, însă, în pofida avertismentului, turistul de 35 de ani ar fi aprins grătarul. Din cauza vântului, scânteile au ajuns și la vegetația uscată și a declanșat incendiu. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața, salutare națiunea, este ora 9 și 14 minute, sunt Natalia și în această oră și în cea de-a doua oră a matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Ne puteți asculta, ne puteți vedea și la TV, dacă accesați, suntem și online, dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md, veți găsi live radio și live TV și veți alege varianta care vă convine cel mai mult. Este marți 18 august și iată că meteorologii anunță pentru astăzi e ploi și vânt puternic în nordul și centrul țării. Vremea va fi instabilă astăzi. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că în sudul țării cerul va fi variabil și se va menține cald. Însă iată că precipitațiile sunt așteptate în nord și în centru. Adică iată că și la Chișinău posibile ploi. Așa și... Dacă tot vorbim de 18 august, de această zi, să știți că sunt și câteva evenimente, pentru că fiecare zi are motive de sărbătoare, să vedem ce marcăm astăzi prin lume. Iată că în Thailanda este Ziua Națională a Științei, o zi dedicată cunoașterii și cercetării. În Indonezia continuă atmosfera festivă după Ziua Independenței sărbătorită pe 17 august. Iar dacă ajungem în Statele Unite, găsim și câteva zile tematice mai puțin obișnuite. Astăzi este marcată Ziua Națională a plăcintei cu înghețată. Deci dacă aveți nevoie de un motiv pentru un desert, iată-l, poftim. Și toți americanii marchează astăzi Ziua Națională a fajitei. Așadar, indiferent unde ne-am afla, se găsește întotdeauna un motiv pentru a zâmbi, pentru a învăța ceva nou, de ce nu, pentru a ne răsfăța cu ceva bun. Dar amintesc că și întrebarea zilei de astăzi, așa, e o întrebare foarte simplă. Dacă ați găsit pe stradă un portmoneu plin cu bani și chiar să fie acolo și actele proprietarului, ce ați face cu acel portmoneu? Pentru că, iată, am mers de pe cazul celor două femei din Bologna, Italia, care au găsit într-un dulap abandonat pe o stradă din Bologna, au găsit 85.000 de euro și femeile, acele două doamne, au mers la primărie și au lăsat banii acolo, au transmis suma de bani pe care i-au găsit, un gest foarte frumos și iată că și doamna Ana de la Ungheni același lucru ar face, ar întoarce așa, ar restitui banii proprietarului, pentru că într-adevăr, un gest care dă dovadă de educație și de cei 7 ani primiți de la mama și tata, dar și faptul că ceea ce nu este al nostru nu ne aparține. Suntem curioși, da, suntem curioși și vă aștept aici în emisie directă și la această oră să veniți, să ne spuneți, să vedem părerile dumneavoastră. De fapt, opinia dumneavoastră la 7972966. Așteptăm și mesaje, de ce nu? Așa. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Horia Brânciu cu Gio, cu ochelari de soare, că mai e vară și încă mai purtăm ochelari de soare. Apoi cu Sti Burlacu și Corina Țepeș, Doar Acasă. Unde nu e bine decât acasă.

Este ora 9 și 24 de minute și pentru șoferi le amintim, le atenționăm în această dimineață, mai ales dacă aveți drum spre telecentru. Astăzi, între orele 8 și 10, în zona șoselei Hâncești, are loc un nou antrenament pentru parada militară din 27 august. Este vorba despre tronsonul de sub podul de pe șoseaua Hâncești, între străzile Leh Kaczynski și Sprâncenoaia. Așadar, dacă aveți drum în această direcție, este posibil să întâlniți restricții și să pierdeți ceva timp în trafic. Dacă puteți, alegeți din timpul o rută alternativă. În rest, cam fiecare dimineață, cele mai aglomerate sunt de regulă arterele care aduc mașinile dinspre suburbii, spre Chișinău și mai ales în centrul capitalei, așa că multă răbdare, atenție și păstrați distanța între mașini. Mai bine, vorba care îmi place să o spun, mai bine să ajungeți cu câteva minute mai târziu decât să vă grăbiți și să provocați alte probleme în trafic. Ei, și iată că dacă tot vorbim de călduri, de mult soare, de schimbările climatice, iată că chiar dau peste cap și tradițiile din celebra regiune franceză Champagne. În acest an, colesul strugurilor a început mai devreme ca niciodată, după o vară marcată de temperaturi record de secetă. Producătorii francezi avertizează că recolta este mică, iar gustul șampaniei ar putea fi afectat în timp. Startul oficial al recoltării, zic ei, că a fost stabilit pentru 12 august, dar cu mai bine de o săptămână mai devreme decât anul trecut, pentru că în unele podgori, însă, culesul a început chiar pe 6 august, cea mai timpurie dată înregistrată.

și căldura au redus și mai mult cantitatea de struguri. În unele podgorii, ciorchinii cântăresc cu aproape 30% mai puțin ca de obicei. Pentru a compensa pierderile, producătorii folosesc inclusiv vinurile păstrate în stocurile de rezervă din anii precedenți. Și experții spun că industria va trebui să se adapteze dacă verile extrem de calde vor deveni tot mai frecvente. Printre soluții se numără cultivarea unor soiuri de struguri mai rezistente și metode care ajută solul să păstreze mai multă umiditate. Viticultorii se tem însă că pe termen lung schimbările climatice ar putea modifica inclusiv caracterul băuturii. Șampania ar putea pierde puțin din acel caracter foarte diafan, aerat și ușor, care îl definește. Haideți să-i ascultăm pe Alb Negru, Când soarele răsare, și apoi Zdub și Zdub și frații Advahov, Chișinău, București.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:33 și avem noi în fiecare dimineață așa o rubrică Proverbe și aforisme și iată că astăzi am ales proverbul Paza bună trece primejdia rea. Un proverb vechi, dar cât se poate de actual. Oricând este binevenit și oricând putem spune paza bună trece primejdia rea. Și dacă stăm să ne gândim, ne spune un lucru foarte simplu, că mai bine să previi o problemă, o întâmplare, decât să încerci să o repari după ce s-a întâmplat. E mult mai bine să previi, nu? Adică paza bună trece primejdia rea. Să fii precaut nu înseamnă să fii prefricos, înseamnă să fii atent, să te gândești cu un pas înainte, să nu lași lucrurile importante la voia întâmplării, dar, de exemplu, iată în trafic, da? Înseamnă să nu te grăbești și să păstrezi distanța și să fii atent la ceilalți din jurul tău, la participanți. Când pleci acasă, trebuie să verifici dacă ai încuiat ușa, dacă ai oprit gazul sau aparatele electrice, nu? Și vorba aceea, paza bună trece primejdia rea. Când vine vorba despre bani, poate însemna să nu cheltuiești tot ce ai și să păstrezi ceva și pentru zile mai puțin bune. Și uneori paza bună înseamnă pur și simplu să asculți acel instinct care îți spune mai bine, mai verifică încă o dată. Așa, pentru că o clipă de atenție ne poate scuti de ore, de zile sau poate chiar de ani de probleme. Așa că în această dimineață poate merită să ne amintim mai bine să prevenim decât să regretăm. Așa că paza bună trece primejdia rea. Nu uităm, grija de astăzi poate fi și liniștea de mâine și acest proverb, iată că ne învață să fim prevăzători, să fim responsabili dacă ne gândim din timp la posibile pericole și luăm măsuri pentru a le evita, pentru a preveni situații neplăcute. De exemplu, dacă învățăm din timp pentru un test, nu? Avem multe șanse să obținem o notă bună, asta e pentru elevi, și să evităm stresul și notele rele și cearta cu părinții. Așadar, grijă și atenție, pentru că toate astea și grija și atenția, să știți că ne ajută să trecem mai ușor peste dificultăți. Proverbul ne învață să nu fim neglijenți, pentru că uneori oamenii ignoră un pericol mic, considerând că nu li se poate întâmpla nimic, însă acesta se poate transforma într-o problemă chiar serioasă. De aceea, grija și atenția și prevenția ne poate proteja de multe necazuri. Așa că, în concluzie, paza bună trece primejdia rea este un proverb care ne sfătuiește, ne amintește să fim prevăzători și responsabili, pentru că este mai mult mai ușor să prevenim o primejdie decât să reparăm urmările ei. Și haideți să mai ascultăm încă pe cine? Pe Deep Central cu Sus până la cer și apoi Irina Rimes cu Dudeua.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, Vocea Basarabiei, un radio al tuturor. Dacă sunteți în Chișinău, ne puteți asculta pe frecvența 102.3 FM. Și iată că mi-am amintit că de Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august, va putea fi organizată și în alte localități din țară, astfel că încât mai mulți cetățeni să poată participa fără a se deplasa la Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară direcțiilor de învățământ și autorităților publice locale, îndemnându-le să organizeze evenimentul în cât mai multe sate și orașe. Evenimentul, amintim că va începe la ora 9 dimineața, iar accesul și înregistrarea participanților vor fi deschise de la ora 7.30, adică de la 7.30 veți putea deja merge. Înregistrarea online este obligatorie doar pentru cei care vor participa la dictarea din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Aceștia se pot înscrie până pe 24 august prin completarea formularului online. Dictarea va fi transmisă în direct, ceea ce va permite participarea tuturor cetățenilor din toate localitățile care doresc să ia parte la competiție. Așa că la ediția de anul trecut, Marea Dictare Națională a fost organizată concomitent, iată că în 25 de raioane și participarea este deschisă pentru toate vârstele și elevi, școlari, maturi, chiar și pensionari. Cei care vor scrie dictarea fără nicio greșeală și vor obține nota 10 vor fi premiați în cadrul unui eveniment special public organizat, anume de Ministerul Educației și Cercetării, în perioada septembrie-octombrie 2026. Așa că Marea Dictare Națională este dedicată promovării limbii române și valorilor naționale. Evenimentul, de fapt, a ajuns în acest an la cea de-a patra ediție. Da, Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la 31 august și această zi este dedicată limbii române, care reprezintă de fapt o parte importantă a identității, culturii și istoriei poporului nostru. Limba română este mai mult decât un mijloc de comunicare, pentru că prin intermediul ei ne exprimăm gândurile, sentimentele, valorile, păstrăm tradițiile transmise de la o generație la alta și ea ne apropie de operele marilor scriitori, precum Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Grigore Vieru. Da, Ziua Limbii Române este un prilej, anume de a ne aminti cât de important este să vorbim și să scriem corect și să apreciem frumusețea cuvintelor. Pentru că în această zi și în școli și în comunități se organizează diverse activități, recitaluri de poezie, expoziții de carte, lecturi, spectacole, anume dedicate Zilei Limbii Române. Haideți în continuare să o ascultăm pe Antonia cu Iubirea Mea și apoi Stella Boțan cu Cerul Ilimitat.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Haideți să mai amintesc ce informații am transmis astăzi. Iată că amintesc copiilor că președintea Maia Sandu invită pe copiii din Republica Moldova să-i povestească despre cărțile pe care le-au citit în această vară, într-o inițiativă pe care șefa statului încurajează pe toți copiii să, mai ales să petreacă mai puțin timp pe telefoane și tablete, dar mai mult timp în sălile de lectură, acasă, să citească mai mult. Și iată că copiii sunt invitați să scrie la adresa citește@aronpreme.md, să spună cine sunt, câți ani au, de unde sunt și câte cărți au citit în această vară. Președintele cere, în special, să povestească ce i-a impresionat cel mai mult. Nu uitați că până pe 24 august are loc înscrierea la Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august, atunci de Ziua Limbii Române, dar până pe 24 august mai puteți să vă înregistrați. Și atât, dacă tot rămânem în lumea copilăriei, povestea lui Harap Alb revine pe marele ecran într-o producție România, Republica Moldova. Dealurile pitorești de la Morovaia s-au transformat pentru câteva zile într-un adevărat platou de filmare. Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă prinde din nou viață pe marele ecrane într-o versiune cinematografică modernă regizată de Igor Kobylyansky, o coproducție România, Republica Moldova. Și iată că în filmul Comoara lui Harap Alb joacă atât actori consacrați, cât și copii aflați la început de drum în lumea cinematografiei. Rolul principal din filmul Comoara lui Harap Alb este interpretat de Andrei Voicu, un copil de 11 ani venit din București. Mici actori se pot baza pe colegii lor mai experimentați și iată că premiera filmului este planificată pentru luna aprilie 2027. Suntem entuziasmați ce va ieși și suntem convinși că va fi finalizată la timp și vom vedea și vom merge și în cinematografe. Dragii mei, iată că ne-am apropiat de finalul acestui matinal. În încheiere, nu uitați că limba română este parte din identitatea și sufletul nostru. Le spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, 18 august, și noi vă mulțumim în primul rând că ne ascultați și vă dorim o zi frumoasă, plină de cuvinte bune și de gânduri frumoase și să rămâneți alături de noi, să rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și vă dau întâlnire și mâine dimineață la aceeași oră. De la 8 până la 10 suntem aici alături de dumneavoastră. Începem diminețele împreună. Stella Botez este cea care încheie acest matinal cotidian cu visul dorului. V-am pupat și am plecat!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Misiune încheiată cu succes în Grecia după jumătate de lună de luptă cu flăcările. Cei 25 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cel de-al doilea grup au revenit acasă, fiind întâlniți cu aplauze și recunoștință. Efortul depus de salvatorii moldoveni în cele 8 misiuni complexe a fost apreciat și de autoritățile elene. Experiența acumulată în cadrul misiunilor internaționale demonstrează că pompierii moldoveni sunt tot mai bine pregătiți pentru astfel de intervenții. Potrivit șefului GSU, instituția își propune să participe la mai multe misiuni internaționale, iar numărul acestora ar urma să crească odată cu dezvoltarea capacităților operaționale a bazii tehnico-materiale și suplimentarea personalului. Aceasta este a treia oară în ultimii ani când pompierii moldoveni merg în Grecia pentru a oferi sprijin și cea de-a șasea misiune externă în care Republica Moldova participă cu oameni și autospeciale sau echipamente de intervenție și primul consilier în cadrul ambasadei Republicii Elene în Republica Moldova, Constantinos Catulas, le-a mulțumit pompierilor moldoveni pentru sprijinul oferit Greciei în această vară și pentru modelul în care au intervenit în zonele afectate de incendiile de vegetație. O fetiță de 2 ani din raionul Râbnița a ajuns la spital după ce a băut accidental înălbitor. Incidentul s-a produs în timp ce copila se afla în locuință împreună cu bunica și sora sa mai mare. Potrivit autorităților din regiune, bunica a transferat anterior un produs lichid de uz casnic într-o sticlă de 1,5 litri de apă pentru a-l putea utiliza mai ușor. Recipientul a fost păstrat în baie pe mașina de spălat. Ulterior, femeia și-a găsit nepoata în baie cu spumă la gură. Bunica i-a clătit imediat gura cu apă și a solicitat intervenția ambulanței. Medicii au acordat copilului îngrijirile medicale necesare. Ulterior, fetița a fost lăsată să plece acasă. Cazul atrage din nou atenția asupra riscului păstrării produselor chimice de uz casnic în recipiente destinate băuturilor și în locuri accesibile copiilor. Șoferul unei autobetoniere a fost surprins în timp ce deversa resturi de beton direct pe sol și peste vegetație pe un teren agricol din apropierea drumului care duce spre Gunăniște, orașului Leova. Primăria a sesizat organele de protecție a mediului și Inspectoratul de Poliție Leova. Potrivit primarului Alexandru Bujorean, gestul este unul irresponsabil și inadmisibil. Edilul a subliniat că terenurile agricole nu pot fi folosite pentru depozitarea deșeurilor. În sesizarea transmisă autorităților, primăria solicită identificarea șoferului, a proprietarului autobetonierei și a operatorului economic responsabil, documentarea cazului și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. De asemenea, autoritățile locale cer evacuarea betonului și readucerea terenului la starea corespunzătoare pe cheltuiala persoanelor responsabile. Respectul față de mediu nu este opțional. Vom reacționa de fiecare dată când cineva își permite să polueze terenurile orașului și să creadă că asemenea acțiuni vor rămâne nepedepsite, a mai adăugat primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. Motorina se ieftinește cu 13 bani, iar benzina se scumbește cu un ban. Agenția Națională de Reglementare Energetică a anunțat noile prețuri la carburanții în Republica Moldova pentru data de 18 august. Pentru un litru de benzină, șoferii vor plăti 30 de lei și 2 bani, cu un ban mai mult decât ziua precedentă, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor plăti 31 de lei și 77 de bani, cu 13 bani mai puțin. Uniunea Europeană pregătește cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de până acum. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene Kaya Kallas într-un interviu acordat unei publicații germane. Șefa diplomației europene a comentat și sancțiunile americane, afirmând că adaptarea proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, inițiat în Senat de Graham, oferă speranțe către Europa și Statele Unite se vor apropia în această chestiune. În același timp, Kallas a subliniat că Rusia a suportat deja costuri considerabile în urma sancțiunilor impuse de UE, care au generat pierderi de peste un trilion de euro pentru mașina de război rusă. Kallas nu a oferit însă informații suplimentare despre calendarul adoptării noului pachet de sancțiuni sau despre măsurile concrete pe care acesta le va include. În luna iulie, UE a adoptat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina, vizând sectorul bancar rus și rețelele de criptomonede. De la începutul războiului, Uniunea Europeană a impus în total 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit Comisiei Europene, măsurile restrictive vizează în prezent aproape 3.000 de persoane și entități. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian. Nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează cu organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanoase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanoase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc încasări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale facturilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe, anchetătorii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat, începând din 18 până pe 21 august, evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanica. Ulterior, angajații poliției au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți se află un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici n-avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitatea e cu

0: Пісня по Ремку Греблу, мож пінтелі.
1: Да, суб'єкту я шеді ридикулізати на ринду публіку лой ларк, зички граїм де сценарій științифко фантастичі. Пентру вамен ка ринка гендеска ше, біні ват конектат ла секулу доудзашуну, Република Молдова де мутнуй колхозу де ла маржиня союзулуй, де сигур ньо добіточит болшовічий кто путут, да хайдеце іши модати де менталітати аста де протоплазма і інерти, каре аштептаце і дечит да алчинева сорта. Авіем проблеми, поти пунем капацина на мішкарі шелі солуціонуем. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? Trei lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofe. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice, despre care ministrul apărării Anatolie Nosat îi spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe, nu? Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahet peste Mereușeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat conceptul. Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo, pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuța, fostul ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și rază medii de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Apoi și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de la Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și a cerut guvernul să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și nu lipsit până acum. O guvernare care să livreze tot ce le propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon când vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, între o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu e cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
2: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Uzerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian, nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cugeurgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează că organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanoase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanoase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc în casări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale facturilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe. Anchetătorii au ridicat banii lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat începând din 18 până pe 21 august evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanică. Ulterior, angajații poliției i-au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți află un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești, să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

Barack o Jimi Hendrix, Donald o Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian, nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cugeorgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează cu organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanoase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanoase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc în casări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale facturilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe. Anchetătorii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat, începând din 18 până pe 21 august, evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanica. Ulterior, angajații poliției au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți se află un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

bine când nu vom mai fi vise ruinate.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digur și vă prezint știrile ambieziei pentru început, principalele titluri ale ediției. O dronă s-a prăbușit în apropiere de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, formând un crater de aproximativ 2 metri. Angajații din educație și știință ies mâine la protest la Chișinău, sindicatele cer majorarea salariilor de la 1 septembrie și avertizează că manifestațiile ar putea continua dacă autoritățile nu le vor auzi revendicările. Cod galben de vânt astăzi în toată țara, sunt prognozate rafale de până la 20 de metri pe secundă, iar IGSU recomandă prudență și evitarea zonelor cu arbori sau obiecte care pot fi doborâte. O dronă a pătruns ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar ulterior a explodat în extravelanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat la ora 17:37 pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Ca măsură de siguranță, autoritățile au închis pentru 15 minute spațiul aerian pe sectorul centru. Incidentul a fost înregistrat de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, iar autoritățile investighează în prezent circumstanțele producerii acestuia. După detectare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Talmaza. La aproximativ 3 km de sat, în extravilană, a fost înregistrată o deflagrație care a provocat și arderea vegetației. Un localnic povestește cum s-a întâmplat totul.
1: Nu știu, ora eu rămâșeam sarai să lucram. Și când am avut un pușcătură și păsări, și când era col, m-au urat, am mulțoare păsări, tăte că erau ca de col. Nu mă putem da jos de acolo și nu mă vedea mărezi să se întâmplă. Am călcat pe un sac cu grăunță, m-am dus jos, m-am cărligat. Am ieșit afară, m-am întors o parte, nu-i nimeni. Când mă uit în parte și așa ea, fum ieșe negru.
2: Dar dumneavoastră ți-a auzit-o zburând deasupra satului?
1: Nu,
2: sau?
1: Eu am auzit, eram aici anunt, am auzit că m-a buhnit. N-am văzut nică.
2: Dar e prima dată când se întâmplă asta sau a mai fost cazul?
1: Prima dată.
0: Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au identificat la fața locului un crater de aproximativ 2 metri în diametru și 50 de centimetri adâncime, iar suflul exploziei s-a extins pe circa 45 de metri. În zona au fost găsite fragmente ale aparatului de zbor, inclusiv un motor turboreactiv, componente din fibră de sticlă și blocuri electronice care ar putea aparține sistemului de control. Preliminar, acestea sunt similare componentelor unor drone rachetă cu propulsie turboreactivă. Tipul exact al aparatului nu a putut fi stabilit deocamdată, iar expertizele urmează să determine caracteristicile tehnice și circumstanțele incidentului. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea Talmaza. Iar ministrul Apărării Anatolie Nosatui a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității țării și un risc direct pentru securitatea cetățenilor.
3: Activitățile ostile a Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Așa cum am menționat din numărate ori, atât timp cât este război, cât Federația Rusă continuă să atace infrastructura civilă, pun în pericol viața oamenilor civili. Aceasta se răsfrânge asupra țărilor din vecinitate, așa cum a fost demonstrat aproape în cele 60 de cazuri de violare a spațiului aerian a Republicii Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii.
0: Echipele specializate ale poliției continuă să se activeze la fața locului în condiții de risc pentru documentarea și examinarea tuturor fragmentelor și probelor. Incidentul de la Talmaza vine după un weekend marcat de mai multe incidente similare în regiune. În dimineața zilei de 16 august, o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat ulterior în România. Aparatul a fost detectat de autoritățile române la nord de Galați, iar un avion F-18 spaniol aflat într-o misiune NATO a primit permisiunea să intervină. Drona a fost doborâtă la ora 5:01 într-o zonă nelocuită. Este a patra dronă doborâtă de România în acest an. Cu doar câteva zile înainte, pe 14 august, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă împădurită din România după ce a traversat spațiul aerian la altitudine foarte joasă. Autoritățile au anunțat atunci că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Iar în Republica Moldova, în ultimele săptămâni, au fost raportate mai multe incidente cu aparate fără pilot. Un caz recent a avut loc în localitatea Crocmaz, unde o dronă a explodat după ce a ajuns pe teritoriul țării. Autoritățile moldovene au condamnat încălcarea spațiului aerian, iar ulterior au fost raportate și alte survolări.
4: Republica Moldova este vizată astăzi de cod galben de intensificare ale vântului. Avertizarea este valabilă până la orele 21:00, perioada în care rafalele pot ajunge la 54-72 de km la oră. În aceste condiții, IGSU recomandă oamenilor să evite deplasările inutile și să nu stea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor instabile. Cetățenii sunt îndemnați să închidă bine ferestrele și ușile și să fixeze sau să adăpostească obiectele de pe balcoane, terase și din curți, care ar putea fi luate de vânt. Șoferii sunt sfătuiți să-și parcheze automobilele în locuri sigure, departe de arbori și alte obiecte care pot fi doborâte. IGSU avertizează și asupra firelor electrice căzute la pământ care nu trebuie atinse. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Angajații din educație și științe ies mâine în stradă la Chișinău, nemulțumiți de nivelul salariilor și cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea lefurilor de la 1 septembrie. Federația Sindicală a Educației și Științei anunță un protest în Piața Marii Adunări Naționale, unde sunt așteptați angajați din întreg sistemul. Reprezentanții sindicatelor spun că dacă mâine nu vor fi auziți de autorități, atunci își rezervă dreptul de a protesta în continuare.
5: Angajații din educație sunt așteptați începând cu ora 9 la sediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, de unde va începe deplasarea organizată spre Piața Marii Adunări Naționale și Guvernul Republicii Moldova. Organizatorii protestului susțin că acțiunea va fi una apolitică. Profesorii vor cere salarii și condiții de muncă decente.
6: Acțiunea de sensibilizare și protest nu este una spontană și nu este una politică. Este rezultatul unui proces îndelungat de negocieri, compromisuri acceptate de sindicat și angajamente care nu s-au materializat. În momentul în care dialogul nu mai produce soluții, avem obligația să folosim instrumentele sindicale pentru a apăra oamenii pe care îi reprezentăm. Dacă pe data de 19 nu vom fi auziți, înseamnă că deci, noi vom continua acțiunile de protest legale pe septembrie, 1 octombrie, 5 octombrie vom continua acțiunile de protest și s-a propus ca întreaga lună septembrie diferite forme de proteste, marș, acțiuni de protest după lege, conform codului muncii, să continuăm și 1 octombrie posibilitatea declarării stării de urgență în educație.
5: Margareta Sârbu a menționat că angajații din educație sunt foarte dezamăgiți și sunt gata chiar să recurgă la grevă generală dacă nu vor fi auziți.
6: Lumea este foarte dezamăgită, este foarte înrăită și își doresc grevă generală. Dar dacă să luăm, noi respectăm toți pașii legislației, grevă generală este o procedură care trebuie mai multe consultări, respectări ca să o facem, ca să treacă în bază legală. E o perioadă mai îndelungată după legislație, după codul muncii. Ne dorim ca educația să fie prioritate națională, nu declarativă, pentru că în spatele tuturor celor care au fost la conducere, care sunt la conducere, a fost un profesor, un învățător, un educător, un cadru didactic.
5: Întrebată la Postul Public de Radio de ce autoritățile fac promisiuni înainte să identifice resursele financiare necesare, președinta Maia Sandu a declarat că din cauza conjuncturii internaționale au crescut cheltuielile bugetare, iar acum este nevoie de resurse bugetare suplimentare.
7: Nu avea de unde să știe în ianuarie că va fi războiul din Iran, că vor crește iarăși prețurile la resursele energetice, că nu va reuși să promoveze o variantă mai ambițioasă a politicii fiscale, pentru că trebuie să aduni bani la buget ca să poți să îi împarți după asta și dacă nu reușești să-i aduni atunci, sau dacă aduni mai puțini, atunci lucrurile se întâmplă mai altfel decât planifici la începutul anului. Pe cheltuieli e clar că știi cât vrei să dai, e mai greu să știi ce venituri vei avea.
5: Totuși, șefa statului și-a exprimat încrederea că guvernul va veni cu clarificări în următoarele zile și va prezenta soluții reale.
7: Sigur că oamenii așteaptă aceste majorări și ei sunt îndreptățiți să aștepte aceste majorări. Eu sper că guvernul va veni cu niște soluții care sunt bune sau suficient de bune pentru toți cei care au nevoie de aceste majorări acum, nu peste jumătate de an.
5: Profesorii cer ajustarea valorii de referință și majorarea salariilor cu cel puțin 25% a tuturor categoriilor de angajați din domeniul educației. Majorarea salariilor în sectorul bugetar de la 1 septembrie a fost promisă de guvernul Munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, documente intens criticate de sindicate și experți. De această reformă ar urma să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația publică locală și 17.000 din domeniul ordinii publice, alături de angajați din sănătate, cultură și sport.
4: Au lăsat în urmă focul, fumul și zilele grele de intervenție din Grecia și au revenit acasă cu o misiune îndeplinită. Pompierii moldoveni, care au luptat săptămâni la rând cu incendiile forestiere, au protejat oameni și locuințe, au revenit acasă. Misiunea s-a desfășurat în perioada 14 iulie-15 august în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Cel de-al doilea contingent al echipei moldovenești a revenit în țară în dimineața zilei de 17 august, marcând încheierea operațiunii.
0: Pe parcursul misiunii, modulul Republicii Moldova a participat la 8 intervenții operaționale, contribuind la salvarea unei persoane și protejarea a 5 case. Pompierii au fost implicați zilnic și în activități de monitorizare sub coordonarea Corpului de Pompieri Elen. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în perioada 13-14 august în zona Siveri, municipiul Cassandra, în regiunea Halkidiki. Pompierii noștri au acționat fără întrerupere pentru stingerea incendiului și limitarea propagării flăcărilor spre zonele populate și vulnerabile.
8: În fiecare misiune sunt situații critice, dar datorită echipei bine organizate, bine instruite, care am avut-o în fiecare an, noi foarte ușor am găsit posibilitatea să intervenim, să găsim căile de efectuarea misiunii cât mai rapide, cât mai eficiente și în același timp de a ne proteja și pe noi.
9: Au fost diferite situații, unele mai complexe, unele mai ușoare, dar împreună, cot la cot, am lucrat cu pompierii greci, cu ofițerii de legătură greci, ofițerii de legătură din Republica Moldova și ne-am descurcat foarte bine, toate misiunile au fost duse la capăt cu succes.
10: Au fost salvate mai multe case de locuit, unități de transport, populația de acolo era foarte mulțumită, s-au apropiat, ne serveau cu apă rece, mâncare ne aduceau. Repetate rânduri ne întrebau de unde suntem și am spus Republica Moldova.
0: La ceremonia de întâmpinare de la Chișinău au participat reprezentanți ai ambasadei Greciei, ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, precum și conducerea IGSU. Salvatorii au fost apreciați pentru responsabilitate, dedicație și contribuția adusă autorităților elene în gestionarea incendiilor de amploare.
11: Suntem la etapa în care putem afirma cu tărie că dispunem de experiența operațională în misiunea internațională asociată stingerii incendiilor forestiere peste nivelul mediu, că dispunem de tactici testate în regim de luptă, și nu mai trebuie să zic acest cuvânt, că dispunem de personal calificat și capabil să reprezinte Republica Moldova în asemenea misiuni. La sigur ne dorim mai multe misiuni și știu cu certitudine că vor urma mai multe.
4: Pentru efortul și curajul lor, salvatorii reveniți din Grecia au primit diplome de onoare.
12: Vreau să transmit aprecierea și respectul nostru pentru munca pe care ați depus-o în Republica Elena și pentru faptul cum ați reprezentat țara în această misiune. Ați plecat într-o misiune în care fiecare zi a însemnat muncă, profesionalism și multă responsabilitate. Ați fost acolo în momente în care incendiile puneau în pericol viața oamenilor, gospodăriile și pădurile. Ați intervenit în situații dificile și ați făcut tot ce a depins de voi pentru a opri focul și a proteja oamenii. Pentru această muncă și pentru curajul vostru, pentru fiecare moment în care ați fost la datorie, aveți toată aprecierea noastră. Pentru Republica Moldova, participarea voastră în Grecia este un motiv de mândrie.
4: Pentru sezonul incendiilor din 2026, Uniunea Europeană a mobilizat un număr record de 777 de pompieri din 14 state, prepoziționați în mai multe regiuni din sudul Europei. Pentru Republica Moldova, participarea din acest an a fost una simbolică. Este pentru a patra oară când pompierii moldoveni intervin în Grecia pentru combaterea incendiilor forestiere și pentru a treia oară când țara participă în calitate de membru cu drepturi de pline la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
13: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentat de colega mea Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Guzerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian, nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cugeurgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează cu organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanoase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanoase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc încasări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetătorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe, anchetătorii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat, începând din 18 până pe 21 august, evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanica. Ulterior, angajații poliției au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți afla un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian, nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cugeorgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Garand 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează cu organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc în casări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale facturilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe. Anchetătorii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat, începând din 18 până pe 21 august, evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanica. Ulterior, angajații poliției au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți se află un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernas, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta, în premieră a căzut un model de dronă de tip rachet. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa s-a sfărâmat în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur ne-au dobitocit bolșovicii cât au putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosată spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat conceptul. Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo, pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de la

0: Stat achiziția radarilor de zeci de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pickup cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și raze medii de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și că a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum. O guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, între o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
1: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale zilei.
1: O dronă s-a prăbușit în apropiere de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă, formând un crater de aproximativ 2 metri. Angajații din Educație și Știință ies mâine la protest la Chișinău. Sindicatele cer majorarea salariilor de la 1 septembrie și avertizează că manifestațiile ar putea continua dacă autoritățile nu le vor auzi revendicările. Cod galben de vânt astăzi în toată țara, sunt prognozate rafale de până la 20 de metri pe secundă, iar IGSU recomandă prudență și evitarea zonelor cu arbori sau obiecte care pot fi doborâte.
0: O dronă a pătruns ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar ulterior a explodat în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat luni la ora 17:37 pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Ca măsură de siguranță, autoritățile au închis pentru 15 minute spațiul aerian pe sectorul centru. Incidentul a fost înregistrat de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, iar autoritățile investighează în prezent circumstanțele producerii acestuia.
1: După detectare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Talmaza. La aproximativ 3 km de sat, în extravilan, a fost înregistrată o deflagrație care a provocat și arderea vegetației. Un localnic povestește cum s-a întâmplat totul.
2: Nu știu, oră eu rămâșeam în sarai să lucram și când am avut un pușcătură și păsări, și când era col, mă urat, că am mulțoare păsări, tot erau ca col. Nu mă putem da jos de acolo și nici nu avea mărezi să sunt în plață. Am călcat un sac cu grăunță, m-am dus jos, m-am cărligat. Am ieșit afară, mă întors o parte, nu-i nimic. Când mă uit în parte și așa ea, fum ișe negru.
3: Dar dumneavoastră ți-a auzit-o zburând deasupra satului?
2: Nu,
3: sau?
2: Eu am auzit, eram aici anunt, am auzit când m-a bunit. N-am văzut nică.
3: Dar e prima dată când se întâmplă asta sau a mai fost cazul?
2: Prima dată.
1: Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au identificat la fața locului un crater de aproximativ 2 metri în diametru și 50 de centimetri adâncime, iar suflul exploziei s-a extins pe circa 45 de metri. În zona au fost găsite fragmente ale aparatului de zbor, inclusiv un motor turboreactiv, componente din fibră de sticlă și blocuri electronice care ar putea aparține sistemului de control. Preliminar, acestea sunt similare a componentelor unor drone rachetă cu propulsie turboreactivă. Tipul exact al aparatului nu a putut fi stabilit deocamdată, iar expertizele urmează să determine caracteristicile tehnice și circumstanțele incidentului. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea Talmaza. Iar ministrul Apărării Anatolie Nosatui a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității țării și un risc direct pentru securitatea cetățenilor.
4: Activitățile ostile a Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Așa cum am menționat din numărate ori, atât timp cât este război, cât Federația Rusă continuă să atace infrastructura civilă, pun în pericol viața oamenilor civili. Aceasta se răsfrânge asupra țărilor din vecinitate, așa cum a fost demonstrat aproape în cele 60 de cazuri de violare a spațiului aerian a Republicii Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii.
1: Echipele specializate ale poliției continuă să se activeze la fața locului în condiții de risc pentru documentarea și examinarea tuturor fragmentelor și probelor. Incidentul de la Talmaza vine după un weekend marcat de mai multe incidente similare în regiune. În dimineața zilei de 16 august, o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat ulterior în România. Aparatul a fost detectat de autoritățile române la nord de de Galați, iar un avion F-18 spaniol aflat într-o misiune NATO a primit permisiunea să intervină. Drona a fost doborâtă la ora 5:01 într-o zonă nelocuită. Este a patra dronă doborâtă de România în acest an. Cu doar câteva zile înainte, pe 14 august, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă împădurită din România după ce a traversat spațiul aerian la altitudine foarte joasă. Autoritățile au anunțat atunci că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Iar în Republica Moldova, în ultimele săptămâni, au fost raportate mai multe incidente cu aparate fără pilot. Un caz recent a avut loc în localitatea Crocmaz, unde o dronă a explodat după ce a ajuns pe teritoriul țării. Autoritățile moldovene au condamnat încălcarea spațiului aerian, iar ulterior au fost raportate și alte survolări.
0: Republica Moldova este vizată astăzi de cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până la orele 21, perioada în care rafalele pot ajunge la 54-72 km pe oră. În aceste condiții, GSU recomandă oamenilor să evite deplasările inutile și să nu stea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor instabile. Cetățenii sunt îndemnați să închidă bine ferestrele și ușile și să fixeze sau să adăpostească obiectele de pe balcoană, terase și din curți care ar putea fi luate de vânt. Șoferii sunt sfătuiți să-și parcheze automobilele în locuri sigure, departe de arbori și alte obiecte care pot fi doborâte. IGSU avertizează și asupra firelor electrice căzute la pământ, care nu trebuie atinse. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Angajații din educație și știință ies mâine în stradă la Chișinău nemulțumiți de nivelul salariilor și cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea lefurilor de la 1 septembrie. Federația Sindicală a Educației și Științei anunță un protest în Piața Mare Adunări Naționale, unde sunt așteptați angajați din întreg sistemul. Reprezentanții sindicatelor spun că dacă mâine nu vor fi auziți de autorități, atunci își rezervă dreptul de a protesta în continuare. De cealaltă parte, guvernul a anunțat că în cel mai scurt timp va prezenta soluțiile identificate. Angajații din educație sunt așteptați începând cu ora 9 la sediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, de unde va începe deplasarea organizată spre Piața Mare Adunări Naționale și Guvernul Republicii Moldova. Organizatorii protestului susțin că acțiunea va fi una politică. Profesorii vor cere salarii și condiții de muncă decente.
5: Acțiunea de sensibilizare și protest nu este una spontană și nu este una politică. Este rezultatul unui proces îndelungat de negocieri, compromisuri acceptate de sindicat și angajamente care nu s-au materializat. În momentul în care dialogul nu mai produce soluții, avem obligația să folosim instrumentele sindicale pentru a apăra oamenii pe care îi reprezentăm. Dacă pe data de 19 nu vom fi auziți, înseamnă că deci noi vom continua acțiunile de protest legale prin septembrie, 1 octombrie, 5 octombrie, vom continua acțiunile de protest și s-a propus ca întreaga lună septembrie să diferite forme de proteste, marș, acțiuni de protest după lege, conform codului muncii, să continuăm și 1 octombrie posibilitatea declarării stării de urgență în educație.
0: Margareta Sârbă a menționat că angajații din educație sunt foarte dezamăgiți și sunt gata chiar să recurgă la grevă generală dacă nu vor fi auziți.
5: Lumea este foarte dezamăgită, este foarte înrăită și își doresc grevă generală. Dar dacă să luăm, noi respectăm toți pașii legislației, grevă generală este o procedură care trebuie mai multe consultări, respectări ca să o facem, ca să treacă în bază legală. E o perioadă mai îndelungată după legislație, după codul muncii. Ne dorim ca educația să fie prioritate națională, nu declarativă, pentru că în spatele tuturor celor care au fost la conducere, care sunt la conducere, a fost un profesor, un învățător, un educator, un cadru didactic,
0: Întrebată la postul public de radio de ce autoritățile fac promisiuni înainte să identifice resursele financiare necesare, președinta Maia Sandu a declarat că din cauza conjuncturii internaționale au crescut cheltuielile bugetare, iar acum este nevoie de resurse bugetare suplimentare.
6: Nu avea de unde să știe în ianuarie că va fi războiul din Iran, că vor crește iarăși prețurile la resursele energetice, că nu va reuși să promoveze o variantă mai ambițioasă a politicii fiscale, pentru că trebuie să aduni bani la buget ca să poți să îi împarți după asta și dacă nu reușești să îi aduni atunci, sau dacă aduni mai puțini, atunci lucrurile se întâmplă mai altfel decât planifici la începutul anului. Pe cheltuieli e clar că știi cât vrei să dai, e mai greu să știi ce venituri vei avea.
0: Totuși, șefa statului și-a exprimat încrederea că guvernul va veni cu clarificări în următoarele zile și va prezenta soluții reale.
6: Sigur că oamenii așteaptă aceste majorări și ei sunt îndreptățiți să aștepte aceste majorări. Eu sper că guvernul va veni cu niște soluții care sunt bune sau suficient de bune pentru toți cei care au nevoie de aceste majorări acum, în peste jumătate de an.
0: Profesorii cer ajustarea valorii de referință și majorarea salariilor cu cel puțin 25% a tuturor categoriilor de angajați din domeniul educației. Majorarea salariilor în sectorul bugetar de la 1 septembrie a fost promisă de guvernul Munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, documente intens criticate de sindicate și experți. De această reformă ar urma să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația publică locală și 17.000 din domeniul ordinii publice, alături de angajați din sănătate, cultură și sport. O companie de construcții din Chișinău ar fi ascuns venituri de aproape 3 milioane de lei și ar fi raportat intenționat date false fiscului. 4 percheziții au fost făcute la sediile, domiciliile și mașinile factorilor de decizie ai firmei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2025, firma ar fi încasat bani de la persoane și alte companii fără să-i treacă în contabilitate. Mai mult, în declarație, ar fi indicat venituri denaturate pentru a ascunde încasările reale și respectiv obligațiile fiscale. În urma perchezițiilor efectuate la oficiile, domiciliile și automobilele factorilor de decizie ai companiei, au fost ridicați banii lei și valută ascunși în coșuri pentru gunoi, telefoane, acte contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Au lăsat în urmă focul, fumul și zilele grele de intervenție din Grecia și au revenit acasă cu o misiune îndeplinită. Pompierii moldoveni, care au luptat săptămâni la rând cu incendiile forestiere, au protejat oameni și locuințe, s-au întors cu bine acasă. Misiunea s-a desfășurat în perioada 14 iulie-15 august, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
1: Pe parcursul misiunii, modulul Republicii Moldova a participat la 8 intervenții operaționale, contribuind la salvarea unei persoane și protejarea a 5 case. Pompierii au fost implicați zilnic și în activități de monitorizare sub coordonarea Corpului de Pompieri Elen. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în perioada 13-14 august în zona Siveri, municipiul Cassandra, în regiunea Halkidiki. Pompierii noștri au acționat fără întrerupere pentru stingere incendiului și limitarea propagării flăcărilor spre zonele populate și vulnerabile.
7: În fiecare misiune sunt situații critice, dar datorită echipei bine organizate, bine instruite, care am avut-o în fiecare an, noi foarte ușor am găsit posibilitatea să intervenim, să găsim căile de efectuarea misiunii cât mai rapide, cât mai eficiente și în același timp de a ne proteja și pe noi.
8: Au fost diferite situații, unele mai complexe, unele mai ușoare, dar împreună, cot la cot, am lucrat cu pompierii greci, cu ofițerii de legătură greci, ofițerii de legătură din Republica Moldova și ne-am descurcat foarte bine, toate misiunile au fost duse la capăt cu succes.
9: Au fost salvate mai multe case de locuit, unități de transport. Populația de acolo era foarte mulțumită, s-au apropiat, ne serveau cu apă rece, mâncare ne aduceau. Repetate rânduri ne întrebau de unde suntem și am spus Republica Moldova.
1: La ceremonia de întâmpinare de la Chișinău au participat reprezentanți ai ambasadei Greciei, ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, precum și conducerea IGSU. Salvatorii au fost apreciați pentru responsabilitate, dedicație și contribuția adusă autorităților elene în gestionarea incendiilor de amploare.
10: Suntem la etapa în care putem afirma cu tărie că dispunem de experiența operațională în misiunile internaționale asociate stingerii incendiilor forestiere peste nivelul mediu, că dispunem de tactici testate în regim de luptă și nu mai trebuie să zic acest cuvânt, că dispunem de personal calificat și capabil să reprezinte Republica Moldova în asemenea misiuni. La sigur ne dorim mai multe misiuni și știu cu certitudine că vor urma mai multe.
1: Pentru efortul și curajul lor, salvatorii reveniți din Grecia au primit diplome de onoare.
11: Vreau să transmit aprecierea și respectul nostru pentru munca pe care ați depus-o în Republica Elena și pentru faptul cum ați reprezentat țara în această misiune. Ați plecat într-o misiune în care fiecare zi a însemnat muncă, profesionalism și multă responsabilitate. Ați fost acolo în momente în care incendiile puneau în pericol viața oamenilor, gospodăriile și pădurile. Ați intervenit în situații dificile și ați făcut tot ce a depins de voi pentru a opri focul și a proteja oamenii. Pentru această muncă și pentru curajul vostru, pentru fiecare moment în care ați fost la datorie, aveți toată aprecierea noastră. Pentru Republica Moldova, participarea voastră în Grecia este un motiv de mândrie.
1: Pentru sezonul incendiilor din 2026, Uniunea Europeană a mobilizat un număr record de 777 de pompieri din 14 state, prepoziționați în mai multe regiuni din sudul Europei. Pentru Republica Moldova, participarea din acest an a fost una simbolică. Este pentru a patra oară când pompierii moldoveni intervin în Grecia pentru combaterea incendiilor forestiere și pentru a treia oară când țara participă în calitate de membru cu drepturi de pline la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Procurorul anticorupție Victor Cazacu a picat vetingul. Comisia de evaluare a constatat necoresponderea acestuia cu criteriul de integritate financiară. Raportul de reevaluare a fost transmis subiectului evaluat și Consiliului Superior al Procurorilor, care urmează să ia o decizie. La 16 ianuarie, curent, Comisia de evaluare a emis un raport de nepromovare a evaluării în privința procurorului Victor Cazacu. Pe 12 februarie, CSP a respins raportul Comisiei și a dispus reluarea procedurii de evaluare. În cadrul procedurii inițiale de evaluare, Cazacu a fost audiat de două ori. Prima dată în fața completului B, iar a doua în fața comisiei, după ce membrii completului B nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea raportului. În timpul celei de-a doua audieri, membrii comisiei au solicitat clarificări privind diferențele dintre venituri și cheltuieli, proprietățile deținute și împrumuturile contractate. Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

ușor din copac. Eu am dragostea pe tavă, tu dacă mă potrivit. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și sărutul dulce. Aș vrea tu să fii cireașa.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian, nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cugeurgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează că organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanoase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanoase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc în casări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale facturilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe. Anchetătorii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat începând din 18 până pe 21 august evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanică. Ulterior, angajații poliției au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți afla un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O petrecere în aer liber la Tohatin a fost la un pas de a se transforma în tragedie după ce o casă de vacanță a luat foc. Angajații din educație și știință ies mâine la protest în Chișinău. Sindicatul cere majorarea salariilor de la 1 septembrie și avertizează că manifestațiile ar putea continua dacă autoritățile nu le vor auzi revendecările. Președinta Maia Sandu avertizează că survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești reprezintă un risc direct pentru cetățeni, iar singura parte responsabilă pentru aceste incidente este Rusia. O petrecere la Tohatin s-a încheiat cu intervenția pompierilor după ce unul dintre fuișoarele unui local de agrement a fost cuprins de flăcări. 5 echipaje de pompieri au fost chemate să stingă incendiul care a distrus în totalitate casa de vară.
1: În imaginile surprinse la fața locului se observă că oamenii erau la 4-ace, fapt ce sugerează că aceștia participau la o petrecere sau la un eveniment festiv. Pompierii au localizat incendiul după mai bine de o oră, iar la 20-16 minute au anunțat lichidarea completă a acestuia. În urma incendiului, casa de vară cu o suprafață de 144 de metri pătrați a ars în totalitate. Victime nu au fost raportate, cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 107 situații de risc.
0: Republica Moldova este vizată astăzi de cod galben de intensificare ale vântului. Avertizarea este valabilă până la ora 21, perioada în care rafalele pot ajunge la 54-72 km pe oră. În aceste condiții, GSU recomandă oamenilor să evite deplasările inutile și să nu stea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor instabile. Cetățenii sunt îndemnați să închidă bine ferestrele și ușile și să fixeze sau să adăpostească obiectele de pe balcoane, terase, din curți care ar putea fi luate de vânt. Șoferii sunt sfătuiți să-și parcheze automobilele în locuri sigure, departe de arbori și alte obiecte care pot fi dobărâte. IGSU avertizează și asupra firelor electrice căzute la pământ care nu trebuie atinse. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la serviciul 112. Angajații din educație și știință ies mâine în stradă la protest în Chișinău, nemulțumiți de nivelul salariilor și cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea lefurilor de la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe anunță un protest în Piața Marea Adunări Naționale, unde sunt așteptați angajați din întreg sistemul. Reprezentanții sindicatelor spun că dacă mâine nu vor fi auziți de autorități, atunci își rezervă dreptul de a protesta în continuare. De cealaltă parte, guvernul a anunțat că în cel mai scurt timp va prezenta soluțiile identificate. Angajații din educație sunt așteptați începând cu ora 9 la sediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, de unde va începe deplasarea organizată spre Piața Marii Adunări Naționale și Guvernul Republicii Moldova. Organizatorii protestului susțin că acțiunea va fi una politică. Profesorii vor cere salarii și condiții de muncă decente.
2: Acțiunea de sensibilizare și protest nu este una spontană și nu este una politică. Este rezultatul unui proces îndelungat de negocieri, compromisuri acceptate de sindicat și angajamente care nu s-au materializat. În momentul în care dialogul nu mai produce soluții, avem obligația să folosim instrumentele sindicale pentru a apăra oamenii pe care îi reprezentăm. Dacă pe data de 19 nu vom fi auziți, înseamnă că deci noi vom continua acțiunile de protest legale prin septembrie, 1 octombrie, 5 octombrie, vom continua acțiunile de protest și s-a propus ca întreaga lună septembrie diferite forme de proteste, marș, acțiuni de protest după lege, conform codului muncii, să continuăm și 1 octombrie posibilitatea declarării stării de urgență în educație.
0: Margareta Sârbă a menționat că angajații din educație sunt foarte dezamăgiți și sunt gata chiar să recurgă la grevă generală dacă nu vor fi auziți.
2: Lumea este foarte dezamăgită, este foarte înrăită și își doresc grevă generală. Dar dacă să luăm, noi respectăm toți pașii legislației, grevă generală este o procedură care trebuie mai multe consultări, respectări ca să o facem, ca să treacă în bază legală. E o perioadă mai îndelungată după legislație, după codul muncii. Ne dorim ca educația să fie prioritate națională, nu declarativă, fiindcă în spatele tuturor celor care au fost la conducere, care sunt la conducere, a fost un profesor, un învățător, un educator, un cadru didactic.
0: Întrebată la Postul Public de Radio de ce autoritățile fac promisiuni înainte să identifice resursele financiare necesare, președinta Maia Sandu a declarat că din cauza conjuncturii internaționale au crescut cheltuielile bugetare, iar acum este nevoie de resurse bugetare suplimentare.
3: Nu avea de unde să știe în ianuarie că va fi războiul din Iran, că vor crește iarăși prețurile la resursele energetice, că nu va reuși să promoveze o variantă mai ambițioasă a politicii fiscale, pentru că trebuie să aduni bani la buget ca să poți să îi împarți după asta și dacă nu reușești să îi aduni atunci, sau dacă aduni mai puțini, atunci lucrurile se întâmplă mai altfel decât planifici

0: la începutul anului. Pe cheltuieli e clar că știi cât vrei să dai, e mai greu să știi ce venituri vei avea.
1: Totuși, șefa statului și-a exprimat încrederea că guvernul va veni cu clarificări în următoarele zile și va prezenta soluții reale.
0: Sigur că oamenii așteaptă aceste majorări și ei sunt îndreptățiți să aștepte aceste majorări. Eu sper că guvernul va veni cu niște soluții care sunt bune sau suficient de bune pentru toți cei care au nevoie de aceste majorări acum, nu peste jumătate de an.
1: Profesorii cer ajustarea valorii de referință și majorarea salariilor cu cel puțin 25% a tuturor categoriilor de angajați din domeniul educației. Majorarea salariilor în sectorul bugetar de la 1 septembrie a fost promisă de guvernul Munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, documente intens criticate de sindicate și experți. De această reformă ar urma să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația publică locală și 17.000 din domeniul ordinii publice, alături de angajați din sănătate, cultură și sport. Procurorul anticorupție Victor Cazacu a picat vetting-ul. Comisia de evaluare a constatat necorespunderea acestuia cu criteriul de integritate financiară. Raportul de reevaluare a fost transmis subiectului evaluat și Consiliului Superior al Procurorilor, care urmează să ia o decizie. La 16 ianuarie, curent, Comisia de evaluare a emis un raport de nepromovare a evaluării în privința procurorului Victor Cazacu. Pe 12 februarie, CSP a respins raportul Comisiei și a dispus reluarea procedurii de evaluare. În cadrul procedurii inițiale de evaluare, Cazacu a fost audiat de două ori. Prima dată în fața completului B, iar a doua în fața comisiei, după ce membrii completului B nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea raportului. În timpul celei de-a doua audieri, membrii comisiei au solicitat clarificări privind diferențele dintre venituri și cheltuieli, proprietățile deținute și împrumuturile contractate. O dronă a pătruns ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar ulterior a explodat în extravilanul satului Talmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat luni la ora 17:37 de minute pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Ca măsură de siguranță, autoritățile au închis pentru 15 minute spațiul aerian de sectorul centru. Incidentul a fost înregistrat de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, iar autoritățile investigează în prezent circumstanțele producerii acestuia.
2: După detectare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Talmaza. La aproximativ 3 km de sat, în extravilană, a fost înregistrată o deflagrație care a provocat și arderea vegetației. Un localnic povestește cum s-a întâmplat totul.
3: Nu știu, oră eu rămâșeam sarai să lucram și când am avut un pușcătură și păsări, și când era col, m-au urat, am mulțoare păsări, tăi trebuie ca col. Nu mă putem da jos de acolo și nu avea mărezi să se întâmplă, am călcat pe un sac cu grăunță, m-am dus jos, m-am cărligat, am ieșit afară, m-am întors o parte, nu-i nimic. Când mă uit în parte și așa ea, fumii și negru.
4: Dar dumneavoastră ți-a auzit-o zburând deasupra satului?
3: Nu,
4: sau?
3: Eu am auzit, eram aici în nunt, am auzit că m-a buhnit. N-am văzut nicăieri.
4: Dar e prima dată când se întâmplă asta sau a mai fost cazul?
3: Prima dată.
2: Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au identificat la fața locului un crater de aproximativ 2 metri în diametru și 50 de centimetri adâncime, iar suflul exploziei s-a extins pe circa 45 de metri. În zona au fost găsite fragmente ale aparatului de zbor, inclusiv un motor turboreactiv, componente din fibră de sticlă și blocuri electronice care ar putea aparține sistemului de control. Preliminar, acestea sunt similare a componentelor unor drone rachetă cu propulsie turboreactivă. Tipul exact al aparatului nu a putut fi stabilit deocamdată, iar expertizele urmează să determine caracteristicile tehnice și circumstanțele incidentului. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea Talmaza. Iar ministrul Apărării Anatolie Nosatui a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității țării și un risc direct pentru securitatea cetățenilor.
5: Activitățile ostile a Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Așa cum am menționat din numărate ori, atât timp cât este război, cât Federația Rusă continuă să atace infrastructura civilă, pun în pericol viața oamenilor civili. Aceasta se răsfrânge asupra țărilor din vecinitate, așa cum a fost demonstrat aproape în cele 60 de cazuri de violare a spațiului aerian a Republicii Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii.
2: Echipele specializate ale poliției continuă să se activeze la fața locului în condiții de risc pentru documentarea și examinarea tuturor fragmentelor și probelor. Incidentul de la Talmaza vine după un weekend marcat de mai multe incidente similare în regiune. În dimineața zilei de 16 august, o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat ulterior în România. Aparatul a fost detectat de autoritățile române la nord de Galați, iar un avion F-18 spaniol aflat într-o misiune NATO a primit permisiunea să intervină. Drona a fost doborâtă la ora 5:01 într-o zonă nelocuită. Este a patra dronă doborâtă de România în acest an. Cu doar câteva zile înainte, pe 14 august, o altă dronă s-a prăbușit într-o zonă împădurită din România după ce a traversat spațiul aerian la altitudine foarte joasă. Autoritățile au anunțat atunci că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Iar în Republica Moldova, în ultimele săptămâni, au fost raportate mai multe incidente cu aparate fără pilot. Un caz recent a avut loc în localitatea Crocmaz, unde o dronă a explodat după ce a ajuns pe teritoriul țării. Autoritățile moldovene au condamnat încălcarea spațiului aerian, iar ulterior au fost raportate și alte survolări.
1: Președinta Maia Sandu avertizează că survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești reprezintă un risc direct pentru cetățeni, indiferent dacă aparatele ajung aici intenționat sau din cauza traiectoriei atacurilor asupra Ucrainei. Șefa statului spune că Rusia este responsabilă pentru aceste incidente, iar simpla expulzare a ambasadorului sau notele de protest nu vor opri Moscova.
0: Singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război. De la acea agresiune lansată de Federația Rusă, am ajuns în acest moment să vedem o dezvoltare tot mai dramatică a dronelor. Riscurile sunt foarte mari și de aici și nevoie ca să investim și ca să ne protejăm cetățenii.
2: După depistarea fragmentelor de dronă la Congaz, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost rechemat pentru consultări. Maia Sandu precizează însă că această măsură nu este suficientă pentru a determina Rusia să-și schimbe politica. Președinta spune că nici expulzarea ambasadorului rus nu ar opri încălcarea spațiului aerian moldovenesc. Potrivit Maiei Sandu, măsurile care ar putea avea un impact real este reducerea capacității Rusiei de a continua războiul.
0: Măsurile drastice sunt cele care pot opri războiul, care pot opri agresiunea. Și aceste măsuri țin de ajutorarea Ucrainei, pentru că doar Ucraina poate, cu ajutor semnificativ, suficient, să aducă Rusia într-o situație în care Rusia să nu mai poată continua războiul. Pentru că altfel am văzut în toți acești ani că Federației Ruse nu-i pasă de notele de protest și nu-i pasă de mesajele pe care le transmit toate țările care sunt afectate de agresiunea Rusiei.
2: În același timp, șefa statului susține că Moscova nu ar renunța la obiectivul de a controla puterea de la Chișinău. Ea afirmă că după reducerea dependențelor economice și energetice de Rusia, Moscova încearcă să-și atingă obiectivele prin manipulare informațională și ingerințe în alegeri.
0: Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
2: Maia Sandu a dat asigurări că deocamdată nu există un pericol de apropiere a armatei ruse de hotarele Republicii Moldova, întrucât forțele ruse nu avansează semnificativ pe front.
0: Armata rusă de ani de zile deja e cam tot pe acolo, cu mici modificări, pentru că nu poate avansa pe front. Kremlinul lovește nemilos cu rachete balistice, cu șaheduri și cu tot felul de alte bombe și arme ucigașe. Lovește în oamenii civili. Nu, deci nu există acest pericol acum că Rusia ar veni până la Odessa, pentru că armata rusă este departe de Odessa, dar e clar că ei nu au renunțat.
2: Declarațiile președintei Maia Sandu vin în contextul unei investigații recente publicate de The New York Times, potrivit căreia Rusia ar fi pregătit pentru Republica Moldova o operațiune de preluare a controlului politic după Ucraina. Potrivit publicației americane, planul s-ar înscrie în strategia Kremlinului de a slăbi din interior Uniunea Europeană și NATO.
1: O companie de construcții din Chișinău ar fi ascuns venituri de aproape 3 milioane de lei și ar fi raportat intenționat date false fiscului. 4 percheziții au fost făcute la sediile, domiciliile și mașinile factorilor de decizie ai firmei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2025, firma ar fi încasat bani de la persoane și alte companii fără să-i treacă în contabilitate. Mai mult, în declarații ar fi indicat venituri denaturate pentru a ascunde încasările reale și respectiv obligațiile fiscale. În urma perchezițiilor efectuate la oficiile, domiciliile și automobilele persoanelor companiei au fost ridicați bani în lei și valute ascunși în coșuri pentru gunoi, telefoane, calculatoare, acte contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Au lăsat urmă focul, fumul și zilele grele de intervenție din Grecia și au revenit acasă cu o misiune îndeplinită. Pompierii moldoveni, care au luptat săptămâni la rând cu incendiile forestiere, au protejat oameni și locuințe, s-au întors cu bine acasă. Misiunea s-a desfășurat în perioada 14 iulie-15 august în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
2: Pe parcursul misiunii, modulul Republicii Moldova a participat la 8 intervenții operaționale, contribuind la salvarea unei persoane și protejarea a 5 case. Pompierii au fost implicați zilnic și în activități de monitorizare sub coordonarea Corpului de Pompieri Elen. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în perioada 13-14 august în zona Siveri, municipiul Cassandra, în regiunea Halkidiki. Pompierii noștri au acționat fără întrerupere pentru stingere incendiului și limitarea propagării flăcărilor spre zonele populate și vulnerabile.
6: În fiecare misiune sunt situații critice, dar datorită echipei bine organizate, bine instruite, care am avut-o în fiecare an, noi foarte ușor am găsit posibilitatea să intervenim, să găsim căile de efectuarea misiunii cât mai rapide, cât mai eficiente și în același timp de a ne proteja și pe noi.
7: Au fost diferite situații. Unele mai complexe, unele mai ușoare, dar împreună, cot la cot, am lucrat cu pompierii greci, cu ofițerii de legătură greci, ofițerii de legătură din Republica Moldova și ne-am descurcat foarte bine, toate misiunile au fost duse la capăt cu succes.
8: Au fost salvate mai multe case de locuit, unități de transport, populația de acolo era foarte mulțumită, s-au apropiat, ne serveau cu apă rece, mâncare ne aduceau, repetate rânduri ne întrebau de unde suntem și a spus Republica Moldova.
2: La ceremonia de întâmpinare de la Chișinău au participat reprezentanți ai ambasadei Greciei, ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, precum și conducerea IGSU. Salvatorii au fost apreciați pentru responsabilitate, dedicație și contribuția adusă autorităților elene în gestionarea incendiilor de amploare.
9: Suntem la etapa în care putem afirma cu tărie că dispunem de experiența operațională în misiunile internaționale asociate stingerii incendiilor forestiere peste nivelul mediu. Că dispunem de tactici testate în regim de luptă și nu mai trebuie să zic acest cuvânt, că dispunem de personal calificat și capabil să reprezinte Republica Moldova în asemenea misiuni. Sigur, ne dorim mai multe misiuni și știu cu certitudine că vor urma mai multe.
2: Pentru efortul și curajul lor, salvatorii reveniți din Grecia au primit diplome de onoare.
10: Vreau să transmit aprecierea și respectul nostru pentru munca pe care ați depus-o în Republica Elena și pentru faptul cum ați reprezentat țara în această misiune. Ați plecat într-o misiune în care fiecare zi a însemnat muncă, profesionalism și multă responsabilitate. Ați fost acolo în momente în care incendiile puneau în pericol viața oamenilor, gospodăriile și pădurile. Ați intervenit în situații dificile și ați făcut tot ce a depins de voi pentru a opri focul și a proteja oamenii. Pentru această muncă și pentru curajul vostru, pentru fiecare moment în care ați fost la datorie, aveți toată aprecierea noastră. Pentru Republica Moldova, participarea voastră în Grecia este un motiv de mândrie.
2: Pentru sezonul incendiilor din 2026, Uniunea Europeană a mobilizat un număr record de 777 de pompieri din 14 state, prepoziționați în mai multe regiuni din sudul Europei. Pentru Republica Moldova, participarea din acest an a fost una simbolică. Este pentru a patra oară când pompierii moldoveni intervin în Grecia pentru combaterea incendiilor forestiere și pentru a treia oară când țara participă în calitate de membru cu drepturi de pline la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!

Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

să te îndească.

privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

să norează ca de sus un mător. Doar mi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Ce cauți tu? În viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Joarase-mi doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
3: În clipa fericită

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Sărut, femeie, mâna ta.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

una chipul, uite un se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipul, uite un se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,